Snooper, толкова разнообразни, дори в такова кратко парче, като това, което чухме току-що, Superfly. В мегачас продължаваме с китарната сайкаделия на Night Beats.

Night Beats, банда на китариста от Сиатъл Дани Ли Блаквел, който е и на вокали. Слушали сме го и друг път в Мегачас през 2022, като част от дуото Абраксас с Каролина Фарлово, която също е китарист. През 2023 обаче той възроди старата си група и новия албум на Night Beats Раджан е бавно тлеещо удоволствие от изпепеляващи китарни сола и спокойни балади, които сякаш са съществували откакто свят светува.

Night Beats, motion picture от албума им Rajan, който доста се различава от предишните им garage blues rock приключения, с които ни радваха от създаването си през 2011. Rajan е по-панорамен, по-спокоен, кинематографичен, в него има и латино, и псих-рок, и фънк, и дъб. В новия на Night Beats обаче има и от стария блус, но той е заровен в адски много други стилове, както ще чуете в това парче Осака.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: yeah, I got best poser down at the Louisiana Championships. And it is real important because your presentation as you are posing, you know, can help you to win or lose, you know, depending upon how well you do it.
1: Хипер напомпаните Snoopers, Върчето Фитнес. Американската банда е успяла да вкара цели 14 парчета в дебютния си албум, който продължава едва 23 минути. Pardoner също умеят да правят такива лаконични парчета, които звучат сякаш са безкрайни. Чуйте, например, това Get Inside и после ще ми кажете колко според вас е било дълго.

Gardeners с дългото само минута и 57 секунди Get Inside. В следващата песен пак Pardoner са доста по-разточителни и тихо-шумно разнообразни. Първият се казва When She's Next to Me.

разтърсващия поп-рок на Group Love, парчето WoW. Следващата банда може да размеква и без думи. Ще чуем Black Duck с Lemon Treasure.

Morocco Blues, бандата от Chicago Night Beats. Този път бяхме само изключително американски ориентирани. Слушахме още нова музика от Paris, от Group Love, Pardoner, Snooper и Black Duck. Бъдете великолепни един към друг, да имате готина седмица и ще се чуем пак тук в Tangra Mega Rock точно след 7 дни. Ще завърша с нещо от Paris, парчето Anywhere But Here. Дочуване от Лондон. Това беше Мега Час с Андрей Водов.

0: Мегачос.
1: Първо той е единствено независимо. Рок радио в България.
2: Тандра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тандра Мега Рок.
4: Тандра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тандра Мега Рок.
5: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма.
7: 1967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.
8: Тангра Метал Шок. So here's my problem with Left to Suffer. Severe

Те се казват Left to Suffer. Оставен да си страда и идват от Атланта, щата Джорджия. Създавали са преди 7 години новият им албум Непоканен гост, неканен гост, Unwelcome Guest. Излиза утре. Ето още едни американци, които утре ще ни зашият шамар зад врата. Те се казват Wage War и са от южния щат Флорида, град Окала. Техният албум ще се казва Landfall. Здравейте, Тангрън Метал Шок започна.

дискатери, списък с главните герои в тангра метал жок днес. Окей, ще има неочаквания рок албум на Эймона Март. Неочакван заради това, че звучи много различен. Браймир, To the Grave, Малко Butcher Babies, Mental Cruelty, а това, например, сега са Miss May I. Албумът се казва No Place For Me. Чухме парчето

Знам, че ви интересува цялата информация за осмия албум на тези американци Miss May I. Той излезе на 2 октомври от лейбъла Solid State. Не знам дали знаете за тази информация, която първоначално беше от така наречените християнски фирми и все пак имат сделки с доста банди, които не са в този кръг, като Stretch Armstrong, Gwen Stacy, He's a Legend и така нататък. И все пак те са издателите на No Place For Me, новият 8-ми студиен албум на Miss May I.

Последните две песни се казваха Портрет на болката, Portrait of Pain, преди нея Sanctuary. Може би трябва да отговори на въпроса ви, кой е продуцент? Ник Самсън. Той е смесил и тези 10 песни. Четирима са агентите в тази банда. Леви Бентън вокари, Райан Неф също пее, но свири на бас. Елиша Мъдинс китара и Джирот Бойд барабари. Това са тези Miss May I. От щата Охайо.

от 2024 тази банда си стоеше в същия състав от 2007, но нещо се случи. Не искам да коментирам личните им проблеми, още повече, че все пак трябва да признаем, ми сме яи, не са ли сред най-важните хора на планетата, и все пак нека чуем Highbrow Thieves.

писменото заглавие The Number 12 Looks Like You. Номер 12 изглежда като тях, като теб, извинете. Те са от Берген Каунти в Нью Джерси и съществуват вече четвърт век. А чисто новият им студиен албум се очаква на 16 този месец октомври със страхотното заглавие Howls from the Holographic Heart. И сега, една институция в света на екстремния метал, екстремния метал от Скандинавия. Амон Амарт. The All Father Awakening.

внимателно проследих, дори без да искам, те стигаха до мен, реакциите на феновете на Мона Март. Тази забележителна шведска формация, която избухна и втрещи всички ли, още със своя първи албум през 98-ма. И всъщност единодушното мнение е, че това не е онзи Мон Амарт и че през годините той се промени, за да стигне до тук. Оставам на вас да прецените дали това ви харесва. Тази песен се казва We Rule the Waves.

Тук има и първата акустична песен в дългата и епична история на Амон Амарт. Основната тема в това парче Упхав излиза от дълбините на скандинавската митология, естествено. И това парче се появи като предупреждение за албума още в началото на юли. Хайде! Приятно слушане! Издателят, разбира се, е Metal Blade. В България това означава Wizard. The Allfather Awakens. Amon Amarth.

Разбира се, всеки си има причини да харесва или не една група. Олави Миконен, водеща китара, Йохан Хег, вокали, Тед Лундстрём и тримата от 92-а до днес. Йохан Сёдерберг се присъедини през 98-а. Последният, който се включи, е Йоке Уелгрен, и то преди 10 години на барабари. След като чухме Odin's Hunt, сега Ascending Like an Eagle. Amon Amarth и албума The Oh Father Awaken.

4 години минаха от предишния албум на Amon Amarth и този, може би дори ако ви разочарова, все пак е по-добре отколкото нищо, нали? Това е когато гледаш чашата да я наполовира пълна. The Great Hidden Army се казваше предишни, излезе на 5 август 2022. Сега е германци от Карл Струе, които ще издадат своя нов албум на 23-ти в края на този месец с заглавие Echoes of a Forlorn Land. Те се казват Mental Cruelty. Получавате The Serpent of Midgard и след това Борус Raise the Raven Banner.

Mental Cruelty. Сега Бримир, признавам си в началото, когато обявявах списъка с предупреждение за съдържанието днес, ги произнесах по друг начин, но не бях гледал интервюта с тях. Опитах се и докато звучаха две последователни песни на Амон Амарт, чух, че самите те се произнасят Бримир. Не бях слушал нищо от техните предишни студийни албуми, а те са общо 4. Първият излезе от Spine Farm още през 2011, местната звукоиздателска и звукозаписна финландска гордост. Предишният от преди 4 години излязъл от Napalm Records в Австрия, които пускат и новия What We Leave Behind.

0: fade away to nothing. Nothing at all.
1: True Darkness. Истински мрак. Заровеният легион се казва тази следваща песен, защото True Darkness беше първата, с която започнахме. Бримир и техният нов албум What We Leave Behind.

Buried Legion, сега The Roaring King. Много обичат епоса и във Финландия. Петия им студиен албум е първият, оказва се, без един от основателите, китариста Шон Хаслам. Виктор Гулисхен е продуцент на тези 45 минути и половина. Той е певец, занимава се и с оркестрациите на този епичен звук. Юна Бьоркроп китари, Ярко Ньеми бас и Патрик Фелт или Фол барабани. Веднага се The Roaring King ви предлагам и вие няма как да ви откажете. Още една песен от албума на Бримир за заглавие Broken Dawn.

The Brave, австралийска дедкор машина от Сидни. Държава, в която хората са адски любезни. Всъщност, защото си дават сметка, вероятно, че са на континент и населяват една малка част от него. Този албум е шестият. Казва се Освободителен фронт или Фронт за освобождение. Liberation Front. След парчето Life Among the Septics, след миг ще удари Need the Humans. Но преди това, you know the drill. Знаете как се прави. Известно ви упражнението.

Да разведрим обстановката с момичетата от Лос-Анджелис, Butchered Babies, които издадоха своя чисто нов студио албум под номер 6 Night Bloom. Даже го издадоха и на компакт диск, честна дума. Хайди Шепард, Хенри Флъри, Дейв Николс и Шон Вайолет. Най-новата басистка е тя.

беше дълъг и незабравим метал шок по Радио Тангра Мега Рок днес. Ето още едно парче от този албум. Night Bloom се казва той. Blame It On The Wind. За всичко е виновен вятърът.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Мон Върбанов.
1: Добре дошли в най-дългото радиошоу на Тангра Мега Рок.
0: Мон Върбанов.
1: Цели 4 часа по радиото.
0: Гости на живо в студиото.
2: Дъждът вали и нека да не спре.
3: Световна класа.
0: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
1: Заповядайте в мола за забавления
4: на Тангра Мега Рок.
0: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
1: Мол Върбаров.
0: Универсалното радиопредаване.

Queens of the Stone Age. Очаква гласовете ни в класацията Тангра Топ 40. Здравейте! Започна Молвър Баров с три страхотни класики. Beatles, Rolling Stones и Led Zeppelin. Днес е ден за класики и тук. В първото единствено независимо рок радио Мони Панчев в 16 часа ще представи първи епизод на своето предаване Rock and Roll, посветено на главния ни герой тази седмица, Чък Бери. Сега обаче ние тук ще продължим с чисто новото парче на Graham Bonnet и неговата група с специален гост Брус Дикинсън, певец на Iron Maiden. Целият албум The Graham Bonnet Band ще излезе през март. Междувременно Дикинсън подчерта, че за него е легенда да пее за него е чест да пее в дует с легенда като бившия вокалист на Rainbow, Alcatraz, Imperitary, Michael Schenker Group и така нататък. The Fifth Force of Nature.

0: Hi to the top, baby! Казах ви, че това е класическо рачало по Радио Тангра Мега Рок в Молвър Баров. Така ще бъде и в продължението. Ето, вече е и 32. 12:32.
1: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.
2: Здравейте, аз съм Боби Сабията. Имам удоволствието да ви поканя на 26-то републиканско първенство по скейтборд. Датата е 17.10. Скейтпарк София, студентски град. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
4: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
5: Трикракото пиле, Денко го отпи. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
4: 100 години от раждането на Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

новата песен на Дерхунс, която всъщност е едната от двете ски, на които певецът Боби Косатката се е качил във вашата класация Тангра Топ 40. Другата е новата интерпретация на старата песен на Чочо Владовски от Тангра. Не забравяйте, че днес сряда в Строежа концерта в памет на Иван Вълков, наричам го бащата на спирита в Бургас, но той е и много повече от това. Вход свободен в Строежа с Пари Канала Яскър, остава и много други. Сега, предвид заплахата, която е надвиснала над нас тази неделя, срещата ни с Иван Несторов, Амебата, в моят плейлист по БРТ1, ето ви една от най-любимите ми песни в първата ера, там с Любо Малковски, защото след като той напуска, за да направи Ер Малък, в ера се включва Фънки, но не само Фънки, Малкия и Църето. Но това е оригиналната ера, онази половинка плоча, издадена от Балкантон, Басния.

100 години от раждането на Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок-радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.

Flowers е песен от дебютния албум на Чък Бери. Знаете, че в онзи период все още не е масова практика да се правят такива дългосвиращи издания. По-скоро малки плочи и Wee Wee Hours, която слушахме преди малко, е един от всичките тези 45-инчови плочи, които са се появили преди това. Но през 1957 звукозаписната компания Chess Records решава, че е време да започне да продава по-големи опаковки всъщност. На практика това е цялото послание. Това ще бъде и едва втория такъв дълъг албум в тяхната... в техния каталог. След малко ще поговорим за това, кои са тези Chess Records в Чикаго. Роли Поли е парче записано специално за този нов албум. Те всъщност са две такива. Другото е Да береш ягоди. Berry Pickin'.

0: чухте в онова парче, с което започнахме We We Hours, всъщност колко много блуз има. И тук е моментът да припомним, че за да стигне до договор с Chess Records, който практически ще го профилира като професионален музикант, Чък Бери трябва първо да се срещне с Muddy Waters, който вече утвърден блузмен, и точно той, старият Мъди, му осветва лампата как трябва да отиде при Chess Records. Кои са Chess Records? Това са двама... Всъщност, добре е да отбележим, че тук има много интересни отделни двойки еврейски братя-емигранти, в чието звукозаписни фирми се развиват тези пионери, възхитителни музиканти. Биби Кинг ще работи при унгарците Бихари, Muddy Waters, а съответно след него, и Чък Бери при поляците Chess. Chess Records в Чикаго, които издават тази негова първа плоча After School Session, както и следващите, No Money Down.
1: As I was motivating back in town, I saw a Cadillac sign say, No money down.

Също така, година по-късно, през март 58-ма, излиза вторият дълъг албум на Чък Бери, който е първият появил се, издаден и в Великобритания. Това е съществено важно събитие, защото така го чуват и Beatles, и Rolling Stones.

Чък Бери използва умело, не знам дали всъщност той или неговите издатели, асоциацията с Бери. Бери като ягода. И третият албум, който излиза през 59-та, се казва Berry on Top. Berry is on top. И всъщност представлява една купа, в която има нещо като мелба, а отгоре наистина има ягоди. От него, в края на този първи епизод, посветен на бащата на рок-н-рола, използваме сега песента Carol.

0: години от раждането на Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок-радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.
1: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
2: Здравейте, аз съм Боби Сабията. Имам удоволствието да ви поканя на 26-то републиканско първенство по скейтборд. Датата е 17.10. Скейтпарк София, студентски град. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
3: Здравейте! Аз съм Иван Несторов, по-известен като Амебата. Бих искал, ако имате възможност и намерите време в неделя от 22 часа, да гледате по БНТ 1 моят плейлист.
4: Фрукт Микс доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на Фрукт Микс във Фейсбук и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си. Защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
8: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

съвместен албум на Ерик Клептън и на Джей Джей Кейл. Едно от трите нечувани до днес парчета е адски подходящо за Рачало Радерия. Пробвайте и вие! Roll On! Адски много слънце!

нали? А сега, ето няколко български блуз парчета в страхотна серия, която започваме с Делта Рус.

0: Мега Рок.
1: 20 години Тангра. Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Танго Мега Рок.
0: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мол Барбанов.
3: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
1: Мол Барбанов.
3: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
4: Дъждът вали и нека да не спре.
5: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
3: Заповядайте в мола за забавления
6: на Тангра Мега Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
3: Мол Варбаров.
1: Универсалното радиопредаване. Mustard ketchup.

всички тия кръци, всички тия страхливци и всички тия кръци, лъжци, убийци. Да, ужасно лоши хора има по света и то доста много. Животът всъщност не е като приказка за феи. Още е родоказателство, предоставено ни убедително от

0: след като чухме нелоши опит на Металика да се преструват, че са Deep Purple с тяхна версия When a Blind Man Cries. Това е най-новата песен на L7, която се появи миналия четвъртък във вашата класация Тангра Топ 40. Сега ще преобърнем тази посока на течерието, защото след Hatebreed, Prong, Helmets, House of Pain, Suicidal Tendencies и Metallica, пък дори L7, ще прозвучим като сън в следващите моменти със страхотната песен на Пропаганда. Dream within a dream. Часът е точно 2:30 след обед.
1: Всеки четвъртък. От 16 до 18 часа. Адска скука по нашото радио, дами и господа, но и с множество повторения.
2: Идваме с мир.
1: Истории.
3: Хубави хора.
4: То не останаха хора, бе.
1: Ток-шоуто. Пришелецът. 21.12.
5: Но най-вече музика. Когато има
1: вашето радио.
4: Тангра Мега. Здравейте, аз съм Боби Сабията. Имам удоволствието да ви поканя на 26-то републиканско първенство по скейтборд. Датата е 17.10. Скейтпарк София, студентски град. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
6: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
7: Здравейте. Аз съм Иван Несторов, по-известен като Амабата. Бих искал, ако имате възможност и намерите време в неделя от 22 часа, да гледате по БНТ 1 моят плейлист.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта. Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
6: 100 години от раждането на Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок-радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.
9: All that we see or seem is but a dream within a dream.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

най-после ще достигнем до престъпленията и наказанията на нашия любим Чък Бери, главният ни герой. Но след като чухме тази чисто нова песен на Simple Minds, Beginner Boys, не мога да не отбележа с задоволство, че се появи най-после и видео, след като песента Starless на A Perfect Circle излезе още в самия край на месец май. Клипът е сниман по време на концерт в Лондон сега, това лято. Ето, под Тангра Мегарок, Мейнард Джеймс Киран с A Perfect Circle и парчето Starless.

Свободири от раждането на Чък Бери тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок-радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.

Ето от десетилетие Чък Бери започва малко да се върти в кръг, както чувате, с тази песен от 1960-та Bye Bye Jory Be Good. Само че тук той вече римува Jory Be Good с Холивуд. В следващите години и през 70-те особено, за да изкарва повече пари, Чък Бери ще реши да се възползва по максимално добър начин от своя статут на легенда и на мит. Така че ще повери отговорността на местните организатори за това да му подсигурят музиканти, с които да изпълнява своето шоу. Той никога няма да им каже какъв ще бъде реда, дори няма да репетира с тях. Започва и очаква тези, които са в бара, в кръчмата или в залата, да знаят и да го следват. Нещо повече, бил толкова сложен, че ще променят тоналността на някои, иначе добре известни свои песни, абсолютно импровизирано. Ако сте гледали документалните филми за него, има един, в който онази зверска муцура Кейт Ричардс от Rolling Stones казва: ебати, аз толкова проблеми съм имал с Чък Бери, колкото не съм имал с Мик Джагър. А това значи адски много. Именно поради тази своя лека надменност, арогантност и непредвидимост. Няма как да не сте гледали и забележителното шоу на... през 1995-та, когато той, Чък Бери, използва бандата на Брус Спрингстийн и самия него, и стрит бенд Брус Спрингстийн и Чък Бери, при въвеждането му в рок-н-рол залата на славата, свири пред един препълнен стадион. Литъл Стивън казва след това: той там смени тоналността в последни моменти, ние едва-едва го последвахме, а пред нас имаше десетки хиляди души. Това е най-голямото ми професионално излагане в цялата ми кариера. В същото време, намерете това видео, за да се убедите с какво обожание почти не мига Брус Спрингстийн, за да ни изпусне една частица от Бога, бащата на рок-н-рола. Нещо повече, когато ходил в тези клубове, за да изпълни концертните си ангажименти, разчитайки на местните организатори да му подсигурят съпътстваща, съпровождаща група, той винаги взимал парите в един хартиен плик, без дръжки. Прибирал ги предварително, защото се бил парил неведнъж и два пъти, особено в началото, когато говорихме онзи ден, че заради перфектната си дикция и в епохата преди масово да го показват по телевизията, много от концертните хора, които го били ангажирали, се изненадвали, че той всъщност не е бял и отказвали да му платят. Такива вити работи. Confessing the Blues, Chuck Berry.

има проблеми до самия си край на 90 години. Чък Бери с Закора. Три пъти ще лежи ефективно за трешетките. Но всъщност най-тежката от трите му присъди е през 1961, веднага след излизането на този албум Rockin' at the Hops. Бери ще намери оправдание. 14-годишното индианско момиче, с което преспива, претендирало, че е 21. Така и изглеждало. Ето другите скандални негови сблъсъци с Закора. Между другото, за разлика от много приказки, този изумителен талант не умира нито беден, нито млад на 90, както вече казахме. През 87-ба срещу него са повдигнати обвинения за нападение над жена в един хотел в Нью-Йорк. Ударил я и в лицето, предизвикал разкъсвания. Цели 5 шева били необходими след това. Мацката загубила 2 зъба. В крайна сметка той с хитрия си адвокат успял да се уговори извън съда с нея, така да реченото извън съдебно споразумение. След това, само 3 години по-късно, през 1990, много известен стана случай, в който множество жени подадоха срещу него жалба, че в собствения си ресторант бил поставил в туалетната камера. Той след това обяснява в съда, че е сложил, за да пипне някаква жена, която била заподозряна от него, че краде от ресторанта му. В крайна сметка, съдът не успява да докаже неговата вина. Обаче, тук отново се стига до извънсъдебно споразумение, което според Брус Пег, един от неговите биографии, му струвал над 1 милион долара. И то без съдебните такси. Според неговите адвокати, тук това било абсолютно цинично организирана конспирация да се възползват от богатството на големия музикант. След това, същата тази година, полицията намира в дома му 62 грама марихуана, които според Бери са ебати, померишете ги, те са от преди 100 години. Откъде да знам кой ги оставил тук, както и различни огнестрелни оръжия. Всъщност, ясно е, че винаги жадните за плячка полицаи и даръчни агенти ще се навъртат около дома на бащата на рок-н-рола до последния му край, защото, нали, не може да му е чиста работата на този черньо. Умира на 18 март 2017. Време е да завършим този епизод с серия от три песни. Broken Arrow, след това Drifting Blues и Let It Rock.

0: Дъретора Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок-радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно. Уф.
1: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо – думът на обичащите спорта.
2: Здравейте! Аз съм Иван Несторов, по-известен като Амебата. Бих искал, ако имате възможност и намерите време в неделя от 22 часа, да гледате по БНТ 1 моят плейлист.
3: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: Здравейте, аз съм Боби Сабията. Имам удоволствието да ви поканя на 26-то републиканско първенство по скейтборд. Датата е 17.10. Скейтпарк София, студентски град. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
5: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Modern е американска алтернативна инди-фолк банда от Филаделфия. И сега в петък ще издадат своя нов албум The Underworld. Междувременно да ви напомня, че днес в клуб Строежа, съвсем близо от тук до нашето радио, в София е концертът в памет на Иван Вълков с толкова много наши и ваши любими групи, с които ще подчетем Ванката, който и напусна в средата на август на 67 годишна възраст. Музикант, концертен организатор и приятел на нашето радио, Иван беше и бащата на историческия фестивал Спирита Бургас. През 90-те в самата среда създаде DS Music с много голям принос за българската сцена и отделно няколкото много важни концерта на Лайбах, които той организира у нас. Преди това Иван участва и в митичното Дилема студио, където записват Нова генерация, Ревю, Ера и много, много други. Ето сега една друга музикална формация, която предстои в петък да ни зарадва с своя нов албум. Това са австралийците The Rubens. Новият им албум ще се казва Групова терапия, шести в тяхната история. Това парче се казва Are You Getting High?

Wave to Earth, с песента Heaven and Hell в края на Молвър Баро в сряда, 14 октомври. Завършваме с Same Fucking Feeling на абсолютно разиграещия след това Мори Панчев с първи свой епизод, посветен на централната ни фигура тази седмица, Чък Бери. В неделя стават 100 години от неговото раждане. Благодаря ви, че бяхме заедно. Утре пак.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Рок'н'рол. Изключително ми е приятно, че отново имаме възможност да си правим компания заедно тук по Тангра Мега Рок. Знаете, подхванали една серия за най-великите в рок'н'рола. Днес наред е самият Чак Бери, изобретателят на тази музика, според Кит Ричардс.

с октомври месец и още свири. Когато започнахме тази история, наречена да посетим кралските особи на великите в тази музика, разбира се, нямаше как да не стигнем и до този изключителен, важен за нашата любима музика изпълнител, китарист, певец, автор на парчета. И той е един от пионерите на рок-н-рола, но чуйте според залата на славата на рок-н-рола какво казват за него. Въпреки че невъзможно отделен човек да бъде посочен за изобретател на рок-н-рола, Кит Ричардс го посочва, да? Чък Бери е този, който в по-голяма степен от всеки друг събира в едно всичките му съществени елементи. От всичките ранни рок-н-рол изпълнители никой не е по-важен за развитието на тази музика от Чък Бери. Той е нейният най-голям автор на песни, главният оформител на нейното инструментално звучене, един от нейните най-велики китаристи и един от нейните най-добри изпълнители. Кит Ричардс цитирахме, чуйте Джон Ленън какво казва. Ако искате да дадете друго име на рок-н-рола, може да го наречете Чък Бери. Споменахме залата на славата, той е един от първите, които са въведени там още през 86-та. Започнахме с един запис от тази година, 86-та. Концерт, видео, има към него филм Хайел, Хайел, рок-н-рол. С гости, споменатият вече Кит Ричардс, Ерик Клептън, Джулиан Ленън и ред други фантастични музиканти, които празнуват негов рожден ден през 86-та, когато е на 60. Дали ги сметнах правилно? Да. Днес още действа. Три от неговите велики парчета са включени също в залата на славата на рок-н-рола. А днес ние ще си припомним не само тези три.

Ето го първия запис на Чак Бери, Maybelline, една песен, която стига до пето място в класациите на Billboard, първо в класациите за Rhythm and Blues. 55-та година през лятото излиза това парче, записано малко по-рано. Всъщност това е една модифицирана версия на една стара американска народна песен, Ida Red, която още през 38-та година е популяризирана от други записи. Започвайки да свири още в началото на 50-те, преди да стигне до звукозаписното студио, Чак Бери съвсем не седи в къщи, а действа на сцената, но свири в клубове с смесена аудитория. Почитаваме тези неща, защото са част от случващото се по това време в Америка, и тези млади момчета, главно, които изобретяват тази музика, всъщност наистина се съобразяват и с това пред каква публика свират, каква точно музика изпълняват на черните и на белите, но Чак Бери свири пред смесена аудитория. В такива клубове те не са много, но ги има и са така по-разкрепостени, либерално настроени. Та още отдавна той включва Ida Red в собствените си, в репертуара си, но по съвет на Muddy Waters малко прави от това парче, заедно с един блус Wee Wee Hour, нещо ново. Според пък по предложение на Леонард Чес от Chess Records, разбира се, и сменят и текста. Превръща се в история за Hot Rod състезания, знаете, такива с специални автомобили, и разбира се, любовта, но в случая е тъжна. Името на парчето Maybelline е абсолютно случайно избрано. На Леонард Чес му се нервнала една кутия с козметични препарати, по това време много известни, Maybelline. Спомнете си историята с Нирвана и тяхното Smells Like Teen Spirit, и там се намесва и така козметични препарати. Нов аранжимент, страхотна ритъм секция и началото започва. Това парче излиза на сингъл, първият му сингъл, както казахме, но влиза чак в третият му албум, Чак Бери Is On The Top, през 59-та година. Maybelline, страна, споменахме за парче, с което е сгубено звученето на Maybelline, нарича се Wee Wee Hours и е също част от история.

две страната на Maybelline, We We Hour, композиция на Chuck Berry, 55-та. Обърнете внимание какъв класически блуз звук. И така още с първият сингъл, Chuck Berry показва, че от тук нататък покрай него ще е трудно да се минава. Да кажем някои думи за детството му. 26-та година, многодетно чернокожо семейство, но средна класа, баща му е бил в баптистската църква. Важен човек, майка му директорка на училище, но от дете е интерес към музиката. Първият концерт, още в 41-та година, когато учи все още. 44-та, още в училище, но с двама приятели,

тази страна от историята на Чак Бери. 44-та с двама приятели с пистолети ограбили в Канзас три магазина и на кола откраднали. Хванали са ги, признати ги за виновни в въоръжено грабеж и осъдени на 10 години лишаване от свобода. Освобождават го предсрочно, когато става на 21, но той в затвора продължава да се занимава с музика и даже сформира един състав от 4 души. И защо? Нарочно вкарах тази част от неговата история още в началото, за да знаете, че Чак Бери е доста коров мъж. Е, го хвалим за грабежа, но детски грешки все пак. Working in the filling station, too many tasks, wipe the windows, check the tires, check the...

И така младият Бери го пускат от затвора. Година по-късно, на 22 години, се жени за Тоди, неговата съпруга тогава. И година две по-късно им се ражда и дъщерята Дарлин. Как издържа младият Чък семейството си? Работи в Сент Луис, в автомобилен завод. Има там, по-сменя малко работата, но истински работник, здраво ходещ на смени в сериозни места, но с парите успява за година 2-3 да спести и да купи една малка къща, опак тухлена. В началото на 50-те за допълнителни пари започва да свири по клубовете на Сент Луис, различни местни групи. Именно там започва да свири кънтри, малко с блуз елементи. През това време започва да се учи да свири добре на китара от един свой приятел, Ар Харис. И това смесване на блуз и кънтри е доста новаторско за началото на 50-те години. Едната музика е за белите, другата е за черните, някак си разделена по раса в признак, но пък именно това започва да му придава местна известност, това специфично звучене. През 53-та заедно с Джони Джонсън. Джони Джонсън е човека, който чухте на фантастичното пиано в записа, който преди малко звуча, малко сте обърнали внимание. Всъщност това е човека, с който те свират до въвеждането им в рок-н-рол залата на славата. Джони Джонсън почина на 80 години, той е пианист и заедно с него сформират едно трио, даже се нарича Джони Джонсън трио. И така започва тяхното дълго сътрудничество. I want four carburetors and two straight exhausts. I'm burning aviation fuel, no matter what they cost. I want railroad air horns and a military spot. And I want a 5-year guarantee on everything I got. I want $10 deductible. I want $20 notes.

И така, триото, което всъщност изпълнява повече блуз неща, чухте в началото как звучи това Willy Hour, изобщо много сериозна работа. Защо звучи пък тази песен, която не исках? Това е защото пък аз не съм на мястото си. Но сега ще прозвучи това, което ето си бях намислил. Един от записите на Чак Бери. За да кажем за тази много важна 55-та година и съветът на Мъди Уотърс, който слуша Джони Джонсън трио и им помага. Помага им и ги посъветва да отидат при Нейлнар Чес. Споменахме за него. Все пак Чес Рекърд записват блуз. И там всъщност интереса, и то удивление, за удивление на самия Чак Бери, интереса на Леонард Чес не е към звученето на музиканта като цяло, а именно към особения начин, по който свири китариста на триото. Именно той предлага Maybelline да запишат, говорихме за парчето, чухме го именно по този начин и да изведат напред китарата. Оказва се като звук, оказва се, че предложението е изключително сполучливо, в крайна сметка оглавява класация, както казахме, за ритъмен блуз, продава повече от 1 000 000 екземпляра още на времето.

някак буквално месец след месец Чък Бери започва да изстрела своите парчета и се превръща само за година-две в абсолютна класика в музиката. Говорим, разбира се, за влиянието на този музикант, цитирайки и пускайки по някои откъси от неща, които са записали негови следовници или са направили кавър версии своите първи албуми. Е, тук наистина не знам какво да правим, но за Rolling Stones и Beatles, които са абсолютни почитатели на Чък Бери, само достатъчно да погледнем примерно какво правят Stones още първите си албуми в репертуара си, но ще се опитам да не го казвам постоянно, но ето, казали сме си. Roll Over Beethoven, една от абсолютните химни на рок-н-рола, май месец, 56-та година. Второ място в категория Rhythm and Blues. Влиза и в саундтрака към филма Rock, Rock, Rock. Говорим за него в тези серии, посветени на ранният рок-н-рол. Roll Over Beethoven има няколко версии, които самият Чък Бери записва по-нататък в кариерата си. Текстът също е класика в жанра. Просто противопоставяме класиката Бетховен, Чайковски, малко да усъпят, защото идва Rhythm and Blues. Като казваме Beatles, пръска тия парчета още когато са в Хамбург и изобщо каквото и да кажем за влиянието на Чък Бери, особено за ливърпулската сцена.

0: Здравейте, аз съм Боби Сабият. Имам удоволствието да ви поканя на 26-то републиканско първенство по скейтборд. Датата е 17.10. Скейтпарк София, студентски град. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
1: Трикракото пиле. Денко го три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: Здравейте! Аз съм Иван Несторов, по-известен като Амебата. Бих искал, ако имате възможност и намерите време в неделя от 22 часа, да гледате по БНТ 1 моят плейлист.
3: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие. За твоята фирма затвори целия цикъл. С T-Biz, комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FructMix в Facebook и на телефон
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който чита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
3: 100 години от раждането на Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.

You Can Catch Me, парче, което сме слушали в вариант Rolling Stones, но това е оригинален запис на Чет Бери, човекът, с когото имаме честа да бъдем в една компания, в това поредно издание на предаването Rock'n'Roll, посветено на най-големите, на пионерите в рок'н'рола, е, както казахме още в началото, другото име според Джон Ленон на тази музика е именно Чет Бери. Следим горе-долу хронологично неговото развитие, по някои думи и за нещата, които се случват в неговия живот и извън сцената. По това време той разработва на сцената и своята специфична походка, патешката, за която също ще кажем няколко думи. Започва да записва и дългосвирещи албуми, нещо, което не е много обичайно за ранните рок-н-рол герои, в които обаче освен рок-н-рол звучат и блус неща,

център отличава Чък Бери с заслугите му и приноса му към американската култура изобщо. През 2004-та списание Rolling Stone го класира на пето място в списъка 100 най-добри изпълнители на всички времена, на шесто място в класацията 100 най-добри китаристи на всички времена. И не знам за някой от вас, може би по-млади, не знам, не толкова интересуващи се, това свиране може би не се покрива с някои по-съвремени представи за това китаристът как трябва да звучи, но това е човекът въодушевил и вдъхновил от тук нататък цяла вълна от изключителни китаристи. Той е изключително отличаващ се и сред своите колеги от ранните години и с текстовете, които са всъщност едни кратки истории, пълни с така неочаквани обрати, ирония. И заради това не случайно увеличат и поета на рок-н-рола. Той задава рамката.

инструментални блуз парчета, но сега към следващият голям химн на рок-н-рола, School Days или School Day, в скоби Ring Ring Goes the Bell. Една песен, написана

групата Chuck Berry. Уточняваме тези неща. Излиза на сингъл през март 57 година, влиза в албума първият му After School Session, от който в момента звучат парчета, така като илюстрация и на другия Chuck Berry, не този, който влиза само в сборните албуми. After School Session в момента звучи едно парче, нарича се Berry Picking, инструментално. Има и други, които ми се иска да не пропускаме, поне като штрих. Ето едно красиво, наречено Havana Moon.

School days, it is school day. Ring, ring, goes the bell. В една от версиите, които Чекбери записва, има в момента, разбира се, на наше разположение, възможност да наникнем в различните take one, take two, по време правите записи, но най-популярната, тази, която знаем, завършва с текста Hail, Hail, Rock'n'Roll, Deliver me from the days of old. Хай, хай, урок енд рол, тук да ви става нарицателно, не случайно така се нарича и парчето, с което започнахме това издание, предаването Рок енд рол, е от концертният филм, документален и съответно и саундтрак, който носи не случайно името Хай, хай, урок енд рол. Какво да кажем? Аз мисля, че това е може би най-известното негово парче или със сигурност едно от трите най-известни. Кой прави кавър версията? Не се наемам да издреждам дори, но и никой всъщност сигурно не знае. Чек Бери, School Days.

School Days. Ring Ring Goes the Bell. Номер едно в класацията за ритъм енд блус на трето в националната класация на 24-то в Великобритания забелязват и оттук нататък настава изключително почитание на музиката на Чак Бери. Той издава в последствие няколко албума, които може да чуем откъси от тях, но дори да не го направим, със сигурност имената им говорят немалко. Имам предвид албуми като London Session 72-а, не, а ето този St. Louis to Liverpool 64-та, следващият му се нарича Chuck Berry in London, но ще стигнем и до там. School Day, Ring Ring Goes the Bell и заради ето такива парчета наричаме даден изпълнител, това е икона, това е хим, е така е в този случай. Oh Baby Doll, следващото му парче е също изключително добре посрещнато. 57-ма година на изстрелва. Още едно, заради което ми се струва, че трябва да кажем поне няколко думи преди да го чуем отново. Става въпрос за композиция, носещи името Rock'n'Roll Music. Е, да знаем, че и тя е написана и свирена именно от Чак Бери. Какво да говорим повече? Да си я припомним.

Зително е влиянието на тази музика върху младите по това време, наистина смущаващо и невъзвратимо за мнозина живот им преди да чуе две парче или подобно и този от тук нататък. Rock'n'Roll Music, какво да кажем, примерно версията на Beatles, само да си припомним, но сега към това, което остава от тук нататък, 56-та, пак да припомним Maybelline, Roar, Beethoven, You Can Catch Me, School Day, 57-та, Rock'n'Roll Music, а още предстоят поне няколко такива изпълнения, които превръщат музиката в това, което

мен е много важно парче от историята на Чък Бери. Така е озаглавил своята биография, която излезе преди години още. Това е Без страна на Too Much Monkey Business, един от първите сингли от 56-та година. Brown on Hanson Man, която може страшно ми в различни варианти, особено от първите години, Чък Бери изпълнява в много по-бавно темпо и е вдъхновена, има едно особено специфично новаторско за времето звучене, леко латино, вдъхновено от негови преживявания в такива черно-испанските квартали на Калифорния. Има истории, свързани с блъсък с полицията, с реда и с закона, но кавър версиите са повече от нещата, които остават на страна. Още на времето хора като Бъди Холи и тук и други колеги започват да правят свои версии на това парче. През годините казах, че няма да изреждам, но ми се прииска да спомена Пол Маккартни, Джони Кеш, заедно с Карл Пъркинс. Изобщо, Чък Бери е най-големите. От най-големите негови успехи е и следващото парче, което трябва да чуем вече. А от тези сингли, с които през 57-та променя нещата завинаги, наред е след School Day и Rock and Roll Music, издава Havana Moon, откъс от който чухме малко, без голям успех. Следва обаче Sweet Little Sixteen, парче записано през януари 58 година, номер 2 в класациите и защо няма какво да говоря за това парче. Sweet Little Sixteen, Chuck Berry.

Предел 16, огромен успех и в класациите, и влиянието на публиката и на много други музиканти. Години трябва да минат от тук нататък, за да постигне пак такива успехи, каквито успява само за тази година, 256, 57, 58, да направи Чак Бери. Ето малък откъс от прочутото Surfing USA на Beach Boys, което на практика е всъщност парчето Sweet Little 16, но с друг текст. Така си пише на обложките, да не са го откраднали, все пак би било изключително странно най-малкото. Но ние към Чак Бери и огромното му заслуга към това да моделира любимата ни музика по начина, по който всъщност се познаваме именно с тези такива парчета. Следва още едно покортително известно изпълнение на Чак Бери, едно от неговите всъщност емблематични изпълнения, парче, без което не бихме могли да си представим нещата да изглеждат по този начин, по който изглеждат. Втори албум, да не пропуснем да споменем, да го свираш и дава, пак не само сингли, наречен One Dozen Berries през 58 година, започващ с Sweet Little 16, но и с ей такива парчета, малки откъси от тях все пак, като това Blue

Feeling. Сега към следващото парче. Докато говоря за него, малко на испан.

Малко по-нататък има една фантастична песен, да се подсетя да я пропуснем, за Педро, но сега към Джони. Джони Бигут е парче, което е на второ място в класациите за 100 най-велики китарни песни на всички времена, според Rolling Stone. Кавер версии от Елвис през Битлз, Sex Pistols, Judas и който още се сетите. Джони Бигут е парче, в което се разказва накратко за едно момче, което не е много грамотно, но изключително талантливо, дърводелец, талантлив майстор в свиренето на китарата. Песента е от тези, които летат, записана на златна плоча с Voyager, знаете, ние винаги, когато става дума за гордея, не споменаваме за българската песен, но тя е заедно с ред други. Една от тях е Джони Бигут. Чак Бери, вокал-китара, Лафайет Лик тук на клавишните, Уили Диксън на бас и Фред Беллоу. Казвам тези имена на музикантите, с които Чак Бери записва това парче, защото все пак не са чак толкова много тези, като Джони Бигут, на които трябва, дължни сме, поне да споменем имената на хората, които правят този запис. Още през 55-та година го записва, но излиза малко по-късно. Има цели статии и какви ли не, дори дисертации, за какво става дума в тази песен, какво е нейното влияние, защо, опити да се разгадаем, а манерът на свирене и началото на китарата, наистина почваща тази запис, от тук нататък е повторена от безброй, безброй други песни. Ние обаче да не говорим толкова и дори да не започваме, а да си припомним. Чак Бери, герой на това издание на предаването Rock'n'Roll, Джони Бигут.

Ами не са много такива изпълнения наистина, затова да кажем поне още няколко думи за него. Самият Чак Бери очевидно много си го харесва. Да и от тук нататък в историята си записва повече от 30 парчета, в които се появява героя Джони Би Гуд. Формалният текст според него е трябвало не да се пее за кантри бой, за колорет бой, но радиостанциите едва ли ще стяли да го въртат всичките според Чак Бери на времето, затова го е променил на кантри бой. Така че пропускаме тази част, доколко е автобиографичен текст. Но няма как да пропуснем заимствания риф на китарата в началото. Казваме, че самия Чак Бери записа повече от 30 парчета с герой Джони Би Гуд, като Бай Бай Джони, Гол Гол Гол, Джони Би Булс. Има и един албум, в който има 19 минути инструментална част, наречена Concerto in B Good. Много от песните, които от тук нататък записва, наистина започват с този прочут риф, началото на китарата, това интро. Но да кажем, че самият пък Чак Бери го взимства от една песен, записана още през 46-та година, Louis Jordan, на парчето Ain't That Just Like a Woman. Китарист на този запис на Louis Jordan е Карл Хоган. Ето откъси в името на истината от това парче.

наистина, но в това няма никаква тайна, не разкриваме. Нещата отдавна са известни, описани, обсъдени и разбира се, няма никакво напрежение. Така или иначе, за Джони Би Гуд, какво да и да кажем, за неговото значение и влияние в музиката,

Cool Day, Rock and Roll Music, Sweet Little 16, Johnny B. Good, какво ли още ще предложи? Хронологично погледнато, сингълът, който Чък Бери изкарва след тези знаменити изпълнения, е наречен Beautiful Delilah. Познаваме го в репертуара на Rolling Stones.

Следва още едно парче, което е част от първият албум на Rolling Stone, композицията Carol. Оригинал на Чак Бери.

Едно като че ли от не най-известните парчета на Чак Бери, но от тази серия, която изстрелва в тази изключително потворда за него 58 година, Джо Джо Гън Асайт, на поредният му сингъл с относителен успех в класациите на времето, но без страната е още по-успешна, а и до днес като че ли е по-популярното със сигурност, не като че ли, а със сигурност изпълнение от тази страната. Става въпрос за още едно от тези рок-н-рол парчета. Поне аз не мога да си представя някакси нещата без него. Дори и в различни версии може да се го слушали. Примерно сещам се на първо така сигнал на версиите на Род Стюарт. Става въпрос за Sweet Little Rock'n'Roller. Чак Бери.

Sweet Little Rock'n'Roller, ставаше дума за Коледа, парче, което между другото е много популярно още на времето и в двете класации за Rhythm and Blues и обичайната. Следват Merry Christmas Baby и Run Rudolph Run. You know you're the mastermind. Знаем тази коледна песен, знаем и за коледните песни. Мисля, че мога да говоря в новощето на число. Първите години след началото на новата история на България, след 89-та, да, много малко всъщност знаехме какво точно е Коледа. Спомням си как се гърдеше като на нова година. Първите няколко години, впоследствие нещата отидоха към тиха нощ, свята нощ, след това се появиха и коледните песни, след това, разбира се, бързо ни умръзнаха, но е, види, те са стари и Run, Rudolph Run, в вариант 4.

пропуснахме, когато говорихме и си припомних отново Джони Би Гуд, да чуем и без страната на този забележителен исторически сингъл, парчето се нарича Around and Around.

0: Little Queenie. Little Queenie всъщност е без страна, не? Пък сингъла, който излиза пък по това време през 58-59 година. Мисля, вече прехвърлихме и тази. Да, става въпрос за едно от първите неща, които изстрелват началото на тази 59-та година. Важна за самият Чак Бери, ще кажем след малко и защо, но... Парчето, което е на А страна на Little Queenie, наречена Almost Grown, е също много голям успех за него. Достига до трето място в класациите за Rhythm and Blues парчета. Впоследствие може да го чували в най-различни други варианти, както на практика май всичките му големи от този период. Тук обаче да споменем, че в записа участва Etta James. Казахме за нея и за нейната вдъхновена версия на Rock and Roll Music в акомпанимент на Chuck Berry от част от албума Hail Hail Rock and Roll, но тук тя е просто като бекграунд вокали заедно с Harvey and the Mongols. Mongols е младият Марвин Гей. Изобщо какви компании и изобщо какво парче. Almost Grown, Chuck Berry.
1: You know I'm almost grown. Whoa.

0: Здравейте, аз съм Боби Сабият. Имам удоволствието да ви поканя на 26-то републиканско първенство по скейтборд. Датата е 17.10. Скейтпарк София, студентски град. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
1: Трикракото пиле. Денко го три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: Здравейте. Аз съм Иван Несторов, по-известен като Амабата. Бих искал, ако имате възможност и намерите време в неделя от 22 часа, да гледате по БНТ1 моят плейлист.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо – думът на обичащите спорта.
3: 100 години от раждането на Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок-радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.

Back in the USA, още едно от фантастичните и запомнени за винаги изпълнения на Чък Бери, в които разказва своите впечатления пък от едно дълго пътешествие на времето, особено дълго до Австралия и впечатленията, които е придобил там от живота на местните аборигени. Затова Back in the USA и Битълс като че ли правят нещо като пародийна версия на

парчето Back in USA от 59-та година от две страна Мемфис, Тенеси, което няма почти никакъв успех, ако гледаме класациите нито Билборд, нито тази за Rhythm and Blues, но в Великобритания достига до 6-то място. Мемфис, Тенеси е парче, а не е в този албум, който съм вложил в момента.

композиция, инструментална, носеща името Mad Lad, от албума Rocking at the Hops от 60-те година. Това е поредният трети или четвърти, да не объркам, албум на Чак Бери, който той издава заедно с страхотното много сингли. В този албум има цяла серия от класики на Чак Бери, но аз, поглеждайки към часовника, установявам, че всъщност няма да стане така само за едно предаване, да чуем поне основните моменти от историята на Чак Бери. Чухме ключови, но остават поне още 7-8-10 парчета, които са абсолютно задължителни, и то при условие, че подхождаме към творчеството му като към събиране на сборен на касетка. Да, мисля тогава да обявим, че се приближаваме към края на това издание, което всъщност е първа част от историята на Чак Бери. You know I hate to see the sun hurry to the west.

с Ведуба Дзано, с страховидните рок-н-рол химни, които Чък Бери изстрелва. На участието му в киното споменахме с филма Рок, но ми се ще да споменем един друг, който, ако имате настроение, би случайно сте го гледали, вижте го, сега поне в наши дни, това е въпрос на желание, едва ли не. Go, Johnny Go се нарича, кинокомедия, 59-та година, американска, разбира се. Става въпрос за филм, сниман за 5 дена. Не е документален точно, но тук може да видите Алан Фрийд, Чък Бери, Джеки Уилсън, Ричи Валанс, може да видите и Адриано Челентано, както и цяла купчина други фантастични музиканти. Главният герой е Джони, не познава родителите си, приют, но важното в случая е, какво да ви кажа, музиката. Филм, който нямаше да същи и без Чък Бери.

И така започнахме историята на Чарлз Едуард Андерсън Бери, роден 18 октомври 26-та година, към днешен ден, на 86 години. Един от абсолютните пионери и икона на рок-н-рол, с маниера си на свиране, с парчета, които композира и изпява. Проследихме общо взето периода му в Chess Records, към който се насочва по предложение на Muddy Waters, и всичко това тръгнало, за да си помага с парите, свирайки по клубове в началото на 50-те години, заедно с Джони Джонсън, страхотният пианист, формирайки едно трио 53-та година, малко по-професионално. За това и официално се смята, че е на сцената активен от 1953 до днешен ден. Днешен 53, 50, 60 години на сцената няма такива хора. Всъщност, дали не са повече вече? 2003, да, 60. Чухме някои от ключовите негови изпълнения. До 59-62 на практика работи с Chess Records. Но ние ще продължим по-нататък, тъй като нещата, които Чак Бери записва, наистина не са в никакъв случай за пропускане. Сега е момента да включим и още един щрик от неговата история. Казахме, че още като ученик, заедно с приятели, обират три магазина и една кола, хващат ги, и то с оръжие, въоръжен грабеж, 10 години затвор, пускат го по-рано. От 59-та година обаче отново неприятности в с властите. Да не влизаме в подробности, но общо взето в самият край на 59-та година дело да пуснем бус все пак. Свързано с една негова служителка в клуб, който има в Сент Луис, която се занимава с проституция. Изобщо обвиненията горе-долу са ясни за какво става въпрос. Съдебно разбирателство, глоба $5000 и опасност от 5 години престой в затвора. Така или иначе, обаче, пак седи 3 години. Пускат го пресрочно. И докато е там, Chess Records издават музиката му. През 1960-та излиза албума Rocking at the Hops, за който стана дума, от който слушаме откъси. 61-та излиза New Jukebox Hits. Това е иначе, говорим за една прекъсната кариера, все пак 3 години от затвора. Неочаквано обаче, през 63-та година, когато отново е на линия, той направо взима реванш и е благодарен по някакъв начин на британската инвазия, които всъщност реваншират неговата музика и я превръщат в едно от най-важните си оръжия, когато правят своята. На групи, като споменахте, Beatles, Stones, Kings, Animals, Yardbirds и така нататък, всички смятат, че това е нашия човек. Именно през 64-та той се връща към класическият си рок-н-рол стил, но това ще чуем, живот и здраве, следващото издание на предаването. Сега да се ориентираме към завършване на тази част от предаването, но ми се струва важно да чуем още едно от ключовите му парчета. Нарича се Let It Rock, по-малко от 2 минути, така че ще говоря след като то свърши.

0: Абсолютна класика. Лети трок. Само да ви кажа, така и така, като говорим за Чак Бери, непрекъснато споменавам и Rolling Stones, но в една много рядка вече не можем да прилагаме чак такова определение в наши дни за много рядка, ненамираема версия на Sticky Fingers, испанска. Преди години се смяташе колекционерска рядкост. Там присъства Let It Rock в един особен вариант, записан на живо. Let It Rock записано на практика, не знам, всеки уважава себе си музикант, като поглеждам, Майя записал своя версия на това парче. Ние да се насочим към края на днешната ни среща, а именно предлагам да не пропуснем обещаното в началото, отново връщане към записаният юбилеен албум Higher, Higher Rock and Roll, на практика излязъл през 87-ма година, на парчето Rock and Roll Music с присъствието на Etta James. Споменахме преди малко в един много по-стар запис. Този обаче е направо великолепен. Ако имате желание, вижте и видеото, поне на това парче, поне в YouTube, ако не целият филм. Rock and Roll Music, Чак Бери празнува още от 87-а с ето такова изпълнение.
1: Tremendous, powerful, dynamite lady of the blues, Miss Etta James. Come here, baby. Etta. This is my girl. Just let me.

завършва част първа от историята на Чак Бери. Така завършва поредното издание на предаването Rock and Roll по Tangra Mega Rock. Благодаря ви за компанията. До следващия път.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

акцията Тангра ТОП 40 в самата среда на месец октомври 2026. 10 дни остават до изборите, но всъщност това са други безобидни и много приятни избори. Класацията Тангра ТОП 40. Аз се казвам Васил Върбаров и не съм сред кандидатите, но съм сред тези, които ви помагат да се ориентирате в тази палитра от общо 40 страхотни песни. Едно парче си тръгва днес, защото прослужи максимално допустимите 26 последователни седмици, т.е. цяла половин година. Едно ново влиза на негово място. Не забравяйте, че с доверието, което гласувате за една песен, вие качвате по-нагоре в класацията и съответно ние толкова по-често я пускаме в следващата седмица по първото и единствено независимо рок-радио в България. Да започнем с фрагмент от нея.

страхотно парче на великия Пол Маккартни, Days We Left Behind. Изобщо невероятен албум. Една песен се появи миналата седмица. Това е на изцяло дамската рок формация от Лос Анджелис, L7. Днес тя е на 39-то място. Казва се Loma Linda. Също много хубава, така че хайде, гласувайте за нея.

позиция по-горе откриваме финландците да Расмус с тяхна интерпретация на големия хит от преди 40 години на германците Алфавил – Forever Young.

Да, разпознахте новата песен на Simple Minds, нали? Страхотно парче на 36-то място. На 35-то с Nickelback, дали ги харесвате или не, всъщност то се вижда, че не чак толкова много, но може би сега ще се сетите, че и Джон Файв участва тук в тази песен, която се казва Rattle the Cage.

Продължаваме нагоре, за да открием съвсем скорошния рожденник Джоуи Беладора, певеца на Антракс с It's for the Kids. Жестоко!

сега ще забавим ритъма и ще потънем в по-дълбоки размисли заради Бек. Той е на 33-то място в изпълнение на песента си Ride Lonesome. Със специалното участие

0: Така както 37 към 36 място, съответно Morrow and the Stereos и Simple Minds, преминахме почти без преход. Така и тук превключихме от софийската неопънк банда After the Anthem към класиците Deep Purple с Arrogant and Boy. Все още не сме чули единствената нова песен в класацията днес, но и това предстои. Нека преди това сега се качим в топ 30.
1: Здравейте, аз съм Боби Сабията. Имам удоволствието да ви поканя на 26-то републиканско първенство по скейтборд. Датата е 17.10. Скейт парк София, студентски град. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
2: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.
3: Здравейте! Аз съм Иван Несторов, по-известен като Амабата. Бих искал, ако имате възможност и намерите време в неделя от 22 часа, да гледате по БНТ 1 моят плейлист.
4: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целият цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбирате, да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
4: 100 години от раждането на Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок-радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.

Хва-ха-ха-ха-ха! Вие слушате класацията Тангра Топ 40. Това са Five Finger Death Punch с Eye of the Storm на 30-та позиция. И те очакват гласа ви в класацията в сайта ни radiotangra.com. Позиция над тях са Breaking Benjamin с Something Wicked. Те са от по-дълго в класацията. Това нищо не означава. 20 и... Девето място. Бяха в София. Ето нещо, според мен, по-сериозно. Тоби Виктори и Пронг. Fear. The Sun. 28-ма позиция.

А пък за социален апокалипсис пеят Уелсите Bullet for my Valentine. Те са отскоро в класацията, но вече са на 27-мо място. Така да бъде. Нещата са много сериозни.

импровизацията Тангра Топ 40. Бърз преразказ на това, което се случи преди малко на 26-та позиция. Чухме Madball с Rebel Kids. Помните ли концерта им в София миналия петък? Дойдоха с малко закъснение, но каква сеч. След което 25-та позиция за други любимци Clutch с The Drifter Returns. 24-то място за невероятното сътрудничество на Джей Джей Кейл с Ери Клептън. Парчето Roll On по повод 20 години от The Road to Escondido. И сега 23-та позиция на най-новата песен на Kings of Leon, My Whole World, в която Follow Will певецът не звучи като Стиви Уино толкова колкото като Боб Дилан. Качваме се нагоре, за да чуем на 22-ро място Апокалиптика с най-новата им песен с участието на Каландра. Какво начало? Upper Hand. Control Resonance.

на едно забележително издание в памет на Шейн Макгауън. Ние често говорим за него, разбира се. Всъщност, две песни от него присъстват във вашата класация. Тангра топ 40. Цели две. Готови ли сте за първото от тях? Той е 21-ва позиция. Джони Деп в дует с Имелда Мей представят Haunted by the Ghost.

0: Средата сме на класацията Тангра Топ 40 и изданието точно в средата на месец октомври 2026. Все още не сме чули единствената нова песен. Днес знаем само, че тя ще влезе на мястото на отпадналия Пол Маккартни и че всъщност става дума за новия сингъл на Stained. Напомням ви, че колкото повече гласове има едно парче, толкова по-често ще го пускаме ние след това в следващите дни. По първото единствено независимо рок-радио в България. Готови ли сте за топ 20?
1: Да!

класацията Тангра Топ 40. Това са Alabama Shakes на 19-та позиция с, няма никакво съмнение, страхотното парче I Feel Hope Coming. Преди това чухме Perfect Circle, които на същата тази песен, излязла оригинално като саунд в самия край на месец май, т.е. в края на пролета на 2026-та, направиха премиера на видеото и снимано през лятото в Лондон едва сега тази седмица. Така де, те пък са на 20-то място, на 18-то сега чуваме нашите любимци Small Man с хипнотичната песен Отвъд върха.

позиция на бургаската група Scarlet с песента Pumpal, след което и 16-та на Queens of the Stone Age, даже още чуваме Easy Street, само да отмине ето този страхотен момент. Да, Easy Street. Позиция над тях са Rolling Stones. Да, позиция. Страхотно парче. На 15-то място. Всеки момент ще чуем най-новата и единствена песен в класацията днес. Тази на Stones се казва В звездите. In the Stars.

Хайде сега, преди да чуем новата песен, тя е на Stained. Ви предлагам да продължим да се катерим нагоре с две страхотни български... Не, само една от тях е българска. Same Fucking Feeling на абсолютно начинаещия на 13-то място. Преди това ето ви Грета Ван Флийт. Номер 14. Play Your Games.

Play Your Games. Грета Ван Флийт. Ето я сега единствената нова песен днес. Тя е на ветераните Stained и се казва Духове. Ghosts. Звучи по-твърдо, отколкото може би сте очаквали. Нали? Нали?

0: пи.
1: Поля от слънцето гледи в версия не. Оригинала не остава, в версия казах на Hug or Handshake. Der Hund пък с позиция по-горе на 11-то място с своята нова тяхна си песен Верижна реакция. След малко ще чуем Боби Косатката в друго амплуа. Chain Reaction.

0: Хайде, качваме се сега в най-престижната част. Нали? Топ 10!
1: Здравейте, аз съм Боби Сабията. Имам удоволствието да ви поканя на 26-то републиканско първенство по скейтборд. Датата е 17.10. Скейт парк София, студентски град. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
2: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.
3: Здравейте! Аз съм Иван Несторов, по-известен като Амебата. Бих искал, ако имате възможност и намерите време в неделя от 22 часа, да гледате по БНТ 1 моят плейлист.
4: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие. За твоята фирма затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбирате, да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
4: 100 години от раждането на Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.

как хубаво се веселим с Slipknot в класацията Tangra Top 40. Те са на 10-то място. Добре познатите ни, толкова любими Dropkick Murphys, пък с позиция рад тях. И те са с песен от този албум в памет на непрежеливия Шейн Макгауан, от който имахме възможност да чуем Джори Деп в дует с Имелда Мей. Кейси и Dropkick ни представят The Body of an American. Гласувайте и за тях в сайта radiotangra.com. Те са от Бостън, но се водят ирландци.

едно съвсем различно лице на американската музика ни представят The Black Keys, Where There Is Smoke, There Is Fire, където има дим, има и огън. Така ли?

Тангра с изненадваща интерпретация на песен на Чочо Владовски от времето, когато той вече всъщност вече не е с Тангра. Сега тази нова формация, може би Тангра 3 или 4, не знам как се нарича, представя Безсъние. Попадане

Да, наистина, къде? Сега, след като имахме възможност да чуем това, нека проверим какво се става по-нагоре. Ето, проверявам и виждам чисто новата песен на Stop the Shizzle, Imperfection.

Преди да разберем кой е на първо място, ще чуем втората позиция на Pomorians с песента Хамелеон. Преди това Барбароне с Doppelgangers and Luca.

Между асфалта и паветата откри ме. Там в процепа на вечната лъжа. И пак притиснат от

Това е втората позиция. Не са много оптимистични новите композиции на Pomorians. Добрата новина е, че Янко Бреков или Янко Браснаря прескочи своя сериозен здравословен проблем и записват песни и свирят на живо. В края да отбележим, че след като се появиха преди седмица в класацията с новата си песен, Джанго Зе вече дори я оглавиха. С други думи, това, което искам да кажа, е, че Джанго Зе, същите орези, които преди повече от 20 години владееха детските сърца с Луди, Луди жаби, днес с пак размисли за живота, се появяват тук в Тангра Топ 40 на първо място. Готови ли сте? Готови сте, разбира се. Ето, разделяме се с тази тяхна песен, казва се По въпроса за живота.

0: Танграмегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.
1: Тангра метал шоу.
2: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра метал шоу. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Ultra Metal Shock започва екзалтирано с музика от предстоящия да излезе нов солов албум на великия Тори Айоми. Това е песен от него, а сега нека се усмихнем и на друго предстоящо да се появи издание. Турбион Котилът е финландска индастриал банда. На 23-ти излиза техният нов албум Resonance, от който ето ви египетската древна песен Амон.

центъра на нашия радиоексперимент днес ще има новите издания на канадското явление Smolder, шведския power metal Tungsten, американски New Deathcore, представен от Left to Suffer, и различни украшения, като ето това не безобидно 7-минутно откъсче от предстоящия нов албум на Вълци в тронната зала. Американската black metal формация от Олимпия, щата Вашингтон, на братята Аран и Нейтан Уивър. Wolves in the Throne Room ще издадат своя нов албум Estuary на 23 октомври, два дни преди българските президентски избори, без никаква връзка с тях. Това е, ако искате, вярвайте, заглавната композиция в този нов black metal епос.

сега първият ни по-траен престой в едно произведение започва с песента «Водни войни». Да не се правят никакви паралели с извънредната икономическа зона на България. Смолдър нямат нищо общо. Третият албум на тази страхотна канадска група се казва «Witch Wife in an Alien World». И точно от него започваме с песента «Water Wars». Внимавайте, основният глас е женски.

Даже и канадска група от Торонто успя с първите си два албума определено да изкове свои последователи. Лейбълът, който ги издава, има любопитното име Cruz del Sur. Times of Subscene Evil and Wild Daring излезе през 2019. Следващият беше вдъхновен, заразен от COVID-пандемията Violent Creed of Vengeance, но беше много по-добре прият дори от дебюта. И сега 3 години по-късно Witch Wife in an Alien World, убийствен риф в началото на песента, сянката на Лешояда.

Те били силно повлияни от ранния Blind Guardian, но по-важното е, че усещали силни импулси от фентази, по-точно мечове и вещици в творчеството на английския писател Майкъл Муркок. Разбира се, заслужава си да кажем имената на тези музиканти, но не преди да чуем Crush the Neophytes от този техен нов албум.

Певицата се казва Сара Ан Китерингам. Заобиколена от още четирима музиканти: Кевин Хестър, Колин Уолф, Шон Винсент и Адам Блейк. Това е полузаглавната им песен Smoldering Remains.

След тази класика на Iron Maiden, Fear of the Dark, да ви напомня, че предстои да слушаме шведски power metal от Tungsten, американски New Deathcore от Left to Suffer, както и други изключителни украшения от света на метала, но ето ги, Tungsten в самото начало на тази част на Tangra Metal Shock.

Тази шведска банда беше направена преди 10 години от бившия барабарист на Hammerfall Anders Johansson, заедно с двамата му синове Ник и Карл. Естествено, Johansson. Ето, че новият им албум Ashes идва 2 години след предишния, четвъртия, The Grand Inferno. И за мен е най-добрият, който Tungsten са правили до сега. Преди да чуем Fuego del Sol, ето тази песен от същата дългосвираща творба се казва Bite My Tongue.

Най-хубавото е, че вече 10 години те са в непроменен състав. Окей, за двамата сирове и баща им е ясно, че трудно биха се разделили, но пък с тях е и от самото начало, та и до днес, певецът, който също е швед, Мике Андерсон. А пък следващата песен започва, както чухте, с Куку. Куку, този трик го правеше преди 12-13 години Ози Осбърн в последните концерти на Black Sabbath. След всяка песен осветлението на сцената изгасваше и Ози се чуваше как прави това. Куку, едва ли има някаква връзка.

Куку, още едно парче на Тунгстен, след което предстои Left to Suffer. Чука-чук-чап, всъщност заглавието на тази весела песен е Ruin.

Чакал е песен от предстоящия рок албум на украинците Stone Jesus. Сега в Tangram Metal Shock ще се фокусираме в Left to Suffer.

0: Gun in the Duffel Bag. Пистолет в чантата за фитнес, но това спокойно би могло да бъде и пушка в същата тази чанта. Новият албум се казва Недобре дошъл гост. Left to Suffer са адски злобни.
1: So here's my problem with Left to Suffer. I'm severely overprocessed.

в интродукцията на това парче STFU, Left to Suffer, които са от Атланта, Джорджия, бяха семплирали някакъв пич, който вече човекът може да знае дали е журналист или е от мрежата някой, който казва: това, което не ми харесва в Left to Suffer, е, че музиката има много processed, прекалено обработена. Факт е, че те много са пипали в студио това, което правят, но светът по принцип отдавна не е такъв, какъвто беше преди. Leap of Death беше третият им албум от лятото на 2024-та, с 2 години и 2 месеца закъснение идва номер 4, от който ще чуем още 2 парчета. And Welcome Guest е заглавната, след това и Honor Amongst Thieves.

И докато Left to Suffer се забавляват така както могат най-добре в щата Джорджа, да не си мислите, че австралийският металкор спи? Не! Wind Waker ще издадат своя нов албум на 23 октомври. Ето едно парче от него със специалното участие на Рин Рин. Парчето се казва Клик. А албумът е Усмихни се на камерата си. Smile, you are on camera.

Новият албум на Enslaved излиза в последния ден на октомври. Това беше едно съществено предупреждение от него. Сега отиваме в Флорида с новото издание на Wage War. Wage War.

Landfall излиза 6 месеца след като тази пролет Wage War вече издадоха едно EP Extended Play за сметка на този Long Play, който идва сега. Wage War, 6-ти студиен албум, излиза от Fearless Records. Продукцията на Cody Quistat е модерна, даже 3 сингъла се появиха. Ще чуем още 2 песни Silk и Silhouette.

По всяка вероятност, новина номер едно тази седмица ще остане раздялата на Nightwish с Anatole Zon, трета поредна певица, с която те се разделят. Но в същото време Tuomas Holopainen обещава нов албум на Nightwish през 2027. Това дали означава завръщане на Tarja Turunen? Може би няма да е Anatole Zon. Това означава ли завръщане на Marko Hietala? Обратно и отново в играта. Не знам, тези въпроси оставят да висят в края на този Tangram Metal Shock. Отговорите със сигурност няма да закъснеят. До следващата седмица.

0: Танграмегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.
1: Първото и единствено независимо рок радио в България.
2: Тангра, Мегарок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тангра, Мегарок.
4: Тангра, Мегарок радио.
1: 20 години Тангра, Мегарок.
4: 20
5: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: пайса.
1: Здравейте, скъпи приятели.
2: Я съм сега петима с Филес.
3: Hola, queridos amigos.
2: Hello, expensive friends.
4: Здравствуйте, дорогие друзья.
5: Конничива, синайнару юзин но минасан.
6: Витайте, дрозе приятели.
7: Сиасток, кедвеш баратаим.
1: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
8: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
9: Ама той... той не би...
0: По принцип да. По принцип да.
1: Пришелецът 21-12. Тук. От сърцето на София по радио Тангра Мегра.

Едно от парачетата, които да тази сутрин не можах да избия от главата си. Здравейте, скъпи приятели, започва поредното предаване Пришелецът 20... Поредното издание, извинявайте, Пришелецът 2112 тук от сърцето на София по радио Тангра, Мегарок. И наистина тази сутрин се събудих с тази песен. Нямам абсолютно никаква идея откъде ми дойде. Не съм я слушал, може би от 10 години поне, но може би глупавия, наивен, тъп, чувствителен човек в мен е извадил нещо в съня си там някъде преди някое време. Няма значение. Nobody fucking cares anyway. Но добре дошли в този четвъртък в сърцето на София, в студио Никола Стойнов на радио Тангра Мегарок, или както ние обичаме да го наричаме Коко 100. Наживо сме, т.е. всички тъпотии, които ще чуете, са непоправими, което е едно от любимите ми неща, защото в крайна сметка така сме се научили да едитваме и да оправяме и да еяйваме и да какво ли още не, че ъкането, мъкането и всичко останало въобще не ме притеснява вече, въпреки че някои защитници на кирилицата или нападателите на такава много се противят срещу тези неща. Което веднага ме хвърли в мисли за една друга тематика, но удрям по масата и запазвам самообладание, защото за мен е по-важно това, че Жоро и Пенко от Sound Prophet ще бъдат в студиото ни буквално след няколко минути, за да слушаме тяхната музика. Бих казал българска музика, но това според мен вече не е адекватен довод. По-скоро бих казал музика направена в България, защото флаговете и границите са хубаво нещо до известна степен. В следващия момент се оказва, че май не са... Знаете, че мозъка ми скача в 10 посоки едновременно, ако се приеме теоретично, че имам такъв. Но както и да е, днешното ни предаване, в момента в който те влезат в нашото студио, ще бъде посветено на представянето на новия албум на Sound Prophet. Знаете, че аз ужасно много харесвам тази група, ужасно много харесвам Пенко Скумов като вокалист, защото съм пристрастен към породата на нашото племе вокалисти, ако все пак мога да се нарека такъв. Изключително се радвам за това. До тогава обаче ще се отдадете на моето... на този мой мозък, за когото заговорих преди малко, а той веднага ви препраща ето тук, не за друго, защото мога, плюс това аз съм зад пулта и никой не може да ми попречи да го направя. Искам да ви кажа, че това е едно от най-освобождаващите места на планетата, да се намираш в студио, Никола Стойнов, да си сам в студиото и да си зад пулта. Никой нищо не може да ми каже в този момент. Ето ви. За по-младите, може би няма да го оцените, но от тези, които са на моя възраст и малко по-дърти, ето ви. Ако не сте танцували на тази песен, нищо не разбирате.

Естествено, че нямах никакво право да се намесвам върху тази Илюта класика, но Брайан Адамс е един от хората, формирал моето чувство за любов през годините. Казвам го с чисто сърце, защото знаете онези глупости, може би нищо не знаете. Отново казвам, моите възрасти, малко по-възрастните си спомнят купоните, на които Guns N' Roses, Брайан Адамс и Led Zeppelin, Stairway to Heaven бяха култовия момент, в който знаеш, че вече осветлението угасва и всеки е с човека, който харесва. Няма значение, че не сте двойка. Важното е, че вече сте разбрали евентуално кой би танцувал с тебе. О, какво съм стар, че започвам да бърборя глупости. Аз за пореден път ще използвам ефира за лично ще използвам ефира за лично ползване с поздрав към моята любима Александра Ненкова, а и към тя много добре знае точно за какво говоря, защото там някъде в текста се криеше, когато си представя, че жената държи народените ти деца. Тогава знаеш, че я обичаш. При мен положението беше точно такова. Връщаме се обратно към онзи сериозен Васко Райков. В ефира на Радио Тангра Мегарок използвам ефира за лични цели, докато все още мога, защото остават някъде 15 минути. Естествено, Ирикс веднага отне моето място, т.е. моята сила да използвам ефира си. Каза, всеки мъж е танцувал на тази песен поне веднъж в живота си с жена, в която в наши дни е страшен хипопотам. Браво! Чудесно! Благодаря ти! Сега си представи танцуващи хипопотами. Здрасти! Здрасти и на теб, да, благодаря ти! Каза, да не ме цитираш само. Извинявай, няма да те цитирам изобщо. Току-що си измислих всичко, което си написал в нашия радио ефир, но това си е отново мой проблем. Здравейте, скъпи приятели! Има много неща. Всъщност, следващите седмици в Пришелеца 21-12 ще бъдат доста изключително всъщност посветени на българска музика и на българската сцена и на хора от българската сцена и въобще възнамеряваме да обогатим знанията ви за това, що е то българска сцена, алтернативна специално, няма значение. Ще гостуват One Day Less, ще гостуват This Burning Day, Калин специално от This Burning Day, с когото направихме едно радиопредаване, което е доста така лично към него насочено, но и към бандата, разбира се, и към нещата, които предстоят. Връщам ви на нещо, което се появи преди известно време, в което аз съм забъркан като участник в аудиослот, но всъщност микс и мастер инженер е Николай Берберов Бебо. Но по-важното не е кой е свършил работата в този случай, защото знаете, че все пак ние трябва да съдействаме на изпълнителя. А в случая изпълнителя е един от другите ми много, много любими вокалисти на българската сцена. Даже аз неведнъж съм казвал, че според мен на този човек трябва да му бъде издигнат паметник някъде, но няма да говорим лично за него, защото тук е в конгломерат с негови колеги, които също уважавам точно толкова. Jasmine Whale и парчето Colossus Live Session в Audioslot. Ето го и него.

Жазмин Уейл и Колосъс, или Жазмин Уейл, няма значение да знаете за какво става реч, така е, за какво става въпрос, извинявайте, така или иначе, но отново няма да крия любовта си към Димитър, или както вие го познавате повече като Нуфри, защото за мен това е един от фронтмените на България, който наистина заслужава да има статуя. Не подценявам в никакъв случай всички музиканти, с които е работил, и всички, които стоят за него в Жазмин Уейл, в Бастъп Домомей, в Паник ън Лайаскър и така нататък. Просто моето лично влечение към него е вокал към вокал и фронтмен към фронтмен, за което аз съм му се покланял неведнъж, заради това, че наистина е вдъхновител. Така, връщаме се. Ето, говорейки за себе си, между другото, да имам молба от приятел да пусна това изпълнение, което аз обожавам ужасно много, с което искам и да поздравя Бора Докле, която беше част от цялото това нещо. Говорим за мокрия акустичен концерт и за Walkthrough It All заедно с нея. До ден днешен, между другото, изпитвам много топли чувства към цялата тази колаборация, така че естествено, че ще уважа отново, докато мога да използвам ефира за лични цели. Ето го и него. Съжалявам, не трябваше да започва от средата, разбира се.

0: Обожавам да идвам на живо, защото да... в момента всички мои социални мрежи и Teams и не знам си какво са заети с хора. Ей, Васе, как си? Чудесно, благодаря. Между другото, адски много се радвам,
1: че...
0: Секунда.
1: Оу,
0: е. И за мен, между другото, Борът. Така де, това е от онзи мокрия акустичен концерт. Та, исках да кажа, че ужасно много се радвам, когато съм наживо, защото да можем да комуникираме да, постоянно. Благодаря на всички, които пишат и в Viber, и Messenger, и в Teams, и къде ли не. Да, знаете, че ще направя това, което мога. Карате ме да се чувствам като една истинска звезда. Та, връщам се обратно в... знам, че малко вкарахме нещата в по... емоционалната част от нашето ежедневие, което всъщност в 16:27 вечерно време мисля, че не е лошо, имайки предвид, че и нашите гости не са по-малко меланхолични от мен. Отново припомням, че Sound Prophet ще бъдат тук на гости. Секунда, извинявайте, рисковете на живото предаване. Нека да ви раздвижа поне малко, да вкарам страст в вашето настроение в 16:27. Съжалявам, така събуждам дъщеря си сутрин. Ето ви едно парче, което може би малко ще ви посъбуди.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
2: Мотел Хентай! Йоу!
3: Хелло!
2: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
3: Але мюсен мал капирен.
2: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Yeah! Събличайте се.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: Здравейте. Аз съм Иван Несторов, по-известен като Амебата. Бих искал, ако имате възможност и намерите време в неделя от 22 часа, да гледате по БНТ 1 моят плейлист.
6: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net. 100 години от раждането на Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок-радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.
7: Буквално след секунди, т.е. след минути, след половин час, може би малко повече, ще се върнем към енигмата на рок и рола Чък Бери. За гласуването ще говорим, може би, дълго време, по някое време, но сега ми бе напомнено да ви пусна една песен, нали, говорим за българска вълна, т.е. пускам ви едно парче, което мисля, че преди 2 или 3 седмици ви показах, може би миналата, не помня вече, Error 404, т.е. това е българска банда от Велико Търново, ако си спомням правилно, които на всичкото отгоре се оказа, че ще свирят в петък в бар Мелан в Велико Търново, така че ето ви една песен и да прецените дали си заслужава да ги посетите и да ги чуете.

Безвремие на Ерър 404. Отново напомням за тези от вас, които се намират някъде около района на Велико Търново, че те ще бъдат в Мелан, който е един от нашите най-любими барове в България. Не знам дали го нарека бар, по-скоро клуб, може би е по-точната дума, защото клуб е място, на което се събират самишленици, а пък бар е просто място, на което някакви хора пият. Клубът Мелан специално, наистина мога да го нарека клуб, защото всеки един от персонала, който работи вътре, го познавам лично и знам какъв екип са те. Знам подбора на бандите, които отиват там. Така или иначе, рекламата не е към клуб Мелан, е по-скоро към групата Error 404, ако мога да нарека реклама изобщо, но whatever, who fucking cares, както обичам да казвам. Саундпрофът вече са тук, поне половината от тях, така че време е да преминем към съществената част на нашата програма, но преди да заговорим и да започнем да навлизаме в разни такива социално, музикално, политически, житейски и други теми, естествено не мога да ви лиша от тяхната музика, така че ето я и нея.

0: приятели, обратно в онази част, в която нашите гости вече са се настанили удобно в нашото диванче. Оби естествено се настанило изключително удобно върху тях. Но такива са нещата в България на днешната дата, 15 октомври. Между другото, преди да започнем разговора, искам само да кажа честит рожден ден на моята прекрасна майка. Ще ѝ се обадя веднага след това радиопредаване.
1: Да ти жива и здрава.
0: Нарочно отлагам цялото това нещо за по-късно, но все пак нека бъде записано в архивите на нашото радио. Добре дошли в Пришелеца 21.
2: Добре заварили.
0: И честит албум.
2: Честито и благодарим.
0: Да, за мен винаги издаването на един албум е адски празник, защото това е да хората, които не знаят, е за съвкупност от огромно количество положен труд. Секунда. Може би така, окей, добре, търси кои са. Огромно количество положен труд, аз го натяквам постоянно, без дори да има нужда, но да, все пак отново честит албум, защото е, за мен винаги това е празник. Sound Prophet издават новото си издание от 7 песни.
1: Именно.
2: Толкова.
0: Да. Може би да започнете вие да разказвате и аз да започна да ви атакувам за въпроси и отсреща, или...
1: Откъде да започнем?
0: От началото, както се казва.
1: От това, че сме се навързали като свински опашки и ти също имаш пръст в...
0: Аз щях да кажа, между другото, че последните ми седмици са обвързани с теб, с да Мишер, с Пламен, с Саунд
1: Профит,
0: с да, Скотопия, с One Day Less, с Destroy Your Future. Извинявай, мисля, че съм... Между другото, съжалявам, че не съм с Саунд Профит фанелката, която... през уикенда използвах и я хвърлих за пране, затова не съм с нея.
1: Не се обиждам, защото дизайна на тази тениска е мое дело. Също,
0: ето, така, да, че... добре. Да,
1: направо сме ясно се увързали в какво беше обръчи от фирми.
0: Да, да.
2: Както винаги, солидна доза шуробаджанащи.
0: Тоже, да, е, да. Ти в Тангра само си канат там приятелите.
2: Само техни.
0: Да, да. Именно. Да. Но започвайте да разказвате всъщност какво представлява цялото това нещо, кога предстои, какво, що и... Няма да ви знам глупавите въпроси, аз искам да минем техническата информация, да, за да започнем да говорим за живота и за всичко останало, защото това за мен е по-важно.
2: Ами, какво? Имаме 7 песни в албума, някои от тях по-старички, неиздавани, други обаче чисто нови, които никой никога не е чувал никъде, с изключение на една, която вече пуснахме, която е доста по-различна от стила ни, типичния ни стил, малко по-различен подход, малко по-електронно, малко по-семпл, малко по-обрано.
0: Коя точно визираш, моля те?
2: Nothing New.
0: Това е синглът, който вече въртим от едно известно време.
2: Така е, така е. Хората не са и чули.
1: За първи път имаме...
0: Нищо ново не казваш.
2: Нищо ново.
1: Имаме електронни инструменти.
2: Да.
1: Имаме синт. Това е
2: синт и барабан.
1: Програминга е на ето е младежката Георги Михайлов.
0: Вие сте първите в вселената, които използват.
1: Да. Абсолютно. Да. Посегнахме.
2: Новатори. Променихме курса на музиката.
0: Гайс, много се радвам, че сте ми на гости, но всъщност, за да подминем техническата информация, както казах аз преди малко, нека все пак да обявим едно от най-важните неща, заради които се намирате тук. Това е концерта, предстоящия концерт на Sound Prophet.
1: Точно така, промоцията на албума е на 17-ти тази събота в малката зала на Mixtape и нашите приятели One Day Less ще ни съпортнат. Начало,
0: ето,
1: 9 часа.
0: Отново се забъркахме в онези оплетели черва.
1: И ще се забавляваме и ще споделяме това, което сме направили с нашите обични фенове.
0: 17 октомври, 2 деня от това излъчване, което е наживо, в събота, вечер в Mixtape 5.
1: Точно така.
0: Да, бъдете там, скъпи приятели, няма да бъдете разочаровани, обещавам ви. Ние направихме тази грешка да бъдем там преди една седмица. Между другото, искам да кажа, че да, компанията, в която се намирах тогава, беше да, изключително приятна, защото половината от тези типове бяха там, но това си е да, вече мое лично решение. Съветвам ви да не го изпускате, защото моето вътрешно усещане знае как изглежда един такъв концерт в... Въпреки, че отново казвам, Mixtape 5, малката зала, не е много любимо мое място. Не заради персонала, не заради каквото и да било, напротив, аз ги уважавам ужасно много.
1: Не побира достатъчно. Това е единственият минус за мен.
0: Но на ръка и акустично не ми е най-любимото място, но, но пък...
1: На мен пък да ти кажем, имам чувство, че ми харесва там звука доста. И в някои отношения...
0: Ти, и предната вечер каза, че е много такъв и как звучи.
1: Да, специално като... Като саунд, като комфорт, особено за бандата, никога не съм имал проблеми да чувам добре всичко, така че...
0: В никакъв случай не искам да им правя лоша реклама. Да, всъщност екипа на Mixtape са ми приятели и всеки един от тях. Казвам просто лични впечатления, но както казах и на Мишер, всъщност за мен този тип музика иска малко повече обем, наистина.
1: Това е със сигурност, да.
0: Което означава да се пренесете в голямата зала на Mixtape, обаче там идва
1: сега
0: момента...
1: Сега ще се преброим, така да се каже.
0: Да, идва
2: сега
0: момента
2: видим,
0: в сега ще това, видим, да. Колко човека биха уважили такова събитие. Не, в днешно време мисля, че не е въпрос на популярност или на това колко си добър или така нататък. По-скоро залитат нещата към кой го е грижа.
1: Това е със сигурност и за съжаление щях да кажа вечният въпрос, той не е вечен, той е съвсем скоро. Въпросът с изобилието на информация и как всъщност ти таргетираш едно такова събитие. Доколко си активен в социалните мрежи. Това е в момента много по-решаващо, отколкото дали си добър или не си, за съжаление. Докато да кажем в доброто старо време преди 20-30 години, в крайна сметка това зависеше до голяма степен от филтъра, през който минава тази информация. През телевизиите, радията и така нататък, те бяха решаващи. Журналистите, редакторите, критиците. И до нас стигаше най-добрата музика, просто защото имаше филтри. Сега няма филтър. Сега всеки, който прави музика, ако достатъчно добре се позиционира и рекламира, може да стигне до своята публика, което е и за добро, и за лошо. Защото много често...
0: Всичко е за добро и за лошо.
1: Но такъв е света, в който живеем.
0: Онзи филтър, за който говориш, аз съм съгласен с него от гледна точка на това, че е имало компания, която задържа по някакъв начин плявата и пуска, нали, да, по-добрите.
1: И самите обаче, клубове по същия начин.
0: Обаче въпросът е кой преценява кои са по-добри.
1: Еми, да кажем, че...
0: По какви критерии? Именно, и така нататък. Именно да. Тоест сега има пълната свобода и на zero interest.
1: Не zero.
0: Извинявай, да, в смисъл, в никакъв случай не го визирам по ваш адрес.
1: Има го и проблема с презадоволяването и наводняването буквално
2: на
1: пространството, интернет пространството и социалните мрежи с информация и включително това, че София в крайна сметка абсолютно се конкурира с останалите европейски столици по брой на събития.
0: Абсолютно, да. Тук сме...
1: Така че наистина това пък от друга страна знаеш, че хората, които ще дойдат на твой концерт, не са случайно там. Или ако има някакви случайни хора, то те са много малък процент.
0: И това
1: прави действително комуникацията и въобще целият кеф от едно такова събитие да бъде споделено между бандата или бандите и тяхната публика наистина максимално качествено. Това е хубавото, да кажем, в случая.
0: Ужасно много въпроси ми хрумват в момента, но да кажем, ако зарежем София за момента, какво се случва според вас в останалата част от държавата?
1: Ами...
2: Не много.
0: Защото, точно това имам предвид. Няма всъщност много места, на които просто да кажеш, здравейте, ние сме само Профет, правим турне.
2: Второто стъпало е Пловдив.
0: Всъщност би трябвало да е така, на практика.
2: Да, ама не.
1: Сега няма да говоря конкретно и само за Sound Prophet, но има, за съжаление, пробойна, да го кажем така, в голяма част от градовете.
0: Искам да за нашите слушатели да разбера, че аз буквално съм доста наясно как изглеждат нещата, просто правя сравнение, ако сверка, както се казва, за да видя, примерно, какво сте видели вие, за да си представя в моята глава дали съм прав.
1: Ами специално за Sound Prophet ние не сме от най-концертиращите банди в България. Нали, рядко вече така правим концерти, често правим 1-2 в годината, което е изключително малко. И не сме обикаляли чак толкова много, ако трябва да съм честен, в провинцията, но... И с другите групи, в които свирим, с Жорката и с тези трибюти и така нататък, наистина, колкото и да е добър проекта, с който обикаляш страната, особено в провинцията, не е достатъчно посетено, за съжаление, в провинцията. И това е просто, как да кажа, това е съдбата на времето, в което живеем. В смисъл, съдбата на времето, в което живеем, не звучи най-правилно. Но има твърде много съвременната култура, да го кажем така, предлага твърде много удоволствия за зрителя. И съответно някакси живото изпълнение, живата среща започват да не са това, което бяха.
0: Мога ли да вметна от моя гледна точка, че да много безплатни удоволствия.
1: Безплатни удоволствия, колкото искаш.
0: Да, защото в крайна сметка да отидеш да посетиш един концерт означава, че трябва да отделиш време,
1: средства,
0: да присъстваш там, да гледаш, нали, което те зарежда по определен начин, който доста хора, между другото, да не си дават сметка колко яко ги зарежда едно такова нещо. Аз искам да ти кажа мое лично преживяване от последните два месеца, да кажем. Много е ерес в София, в Маймонарника. Отивам с нашето семейство. Дъщеря ми се разцепва от кеф на битовете, нали, да. Без да... Както и да, няма да навлизам в подробности. Тръгва си супер зареден от този концерт. Не е метал, не е рок, не е каквото и да било, но самите хора, които са на сцена, бяха абсолютно умопомрачаващи, готини пичове и нога самата, нали? Няма да определя по този начин. Адски яки музиканти, супер стиковано, всичко беше саунда въобще. И си тръгваш от това място без въобще да се замислиш, че си похарчил един лев за цялото.
1: Ето това е другото, което на времето смятахме, че примерно, звука не ние като на западните банди, не сме толкова професионалисти.
0: Да, това
1: приключи.
0: Да, мисля, че отдавна замина в кофта.
1: Българските групи и като композиране, и като професионализъм, и като звук абсолютно в момента са конкурентни на всичко, което се случва на
0: запад. Аз от 10 години твърдя, че на глава от населението в България има много повече яки банди, отколкото примерно в Германия.
1: А, това е със сигурност. Това е със сигурност, но повишаването на качеството, да го наречем така, и на количеството на качествена музика наобщо, казано, се движи по същото темпо и с тази деградация, която аз бих нарекал цивилизация на човекът, който стои доволно пред диванчето си, пред гигантската плазма и консумира всичко от вкъщи, без да осъзнава важността и стойността и силата на това да бъде наживо и да консумира.
2: Да, но тук изкуственият интелект ни прави услуга вече. Защото такива като нас почва да намалят.
0: Да, но от друга страна пък има едно
1: азко
0: за линяване.
1: Цени ли се?
2: Може би не още.
0: самия. Аз да усетих в един момент в колко съм залинял от гледна точка на физическо движение от нали, спорта, защото спорта е малко такова табу. Всички спортуват, всички изглеждат добре, всички са супер, всички са едикво си, но всъщност, когато започнеш да се движиш и да правиш някакви просто да 20 минути на ден да се погрижиш за себе си, усещаш колко зле е положението. Масата хора всъщност въобще не си правят труда да намерят този момент. И това не е в... тук не говорим за телосложение, за как изглеждаш и така
1: нататък.
0: Говорим за състояние на ума.
1: Един социолог, не си спомням кой, скоро някъде в някои от подкастите, беше казал, че голяма част от... въобще не говори за България. Голяма част от така нареченото западно общество е абсолютно готово да се превърне в хамстер и да си стои пред един гигантски екран и само да му носят храна и той е, абсолютно ще бъде доволен на този начин на съществуване. Така че това е, това е деградацията.
0: Така, да.
1: Това е деградацията.
0: В твоите очи и в моите, но очевидно не в...
1: Тя е деградация. Единствено е само от нашата гледна точка, да кажем, че нашата гледна точка е тази на културата и на цивилизацията и на прогреса. Нали? Но има хора, които просто им е достатъчно да консумират всякакъв тип удоволствие, както ти каза, безплатни. Те не са безплатни.
0: Никога не са. Няма,
1: но илюзията, че са безплатни, как да я има. Така че...
0: нека да споменем само, че когато, извинявам се, говорим за плащане, не става въпрос за това да извадиш пари от джоба си. Става въпрос, че ти плащаш с времето си, с вниманието си, с...
1: Не случайно се говори, че ти, когато купуваш в интернет, всъщност ти си продукта.
0: Всъщност, на практика, да.
1: Ти на практика, именно, само влизаш в телефона си или в Фейсбук или в Инстаграм, където да и ти веднага...
0: това не означава, че не трябва да купуваш нищо през телефона си.
1: Естествено, да. въпросът е, че ние сме вече в това колело на хамстера, да го наречем, и го въртим. И всяко всъщност излизане, ето тук да кажем, този бунтарски елемент бих искал да вкарам и да ангажирам хората с това, че всъщност всяко излизане от това пространство виртуално и отиване на концерт, на изложба, общуване с хора, обменяне на мисли, всъщност това е бунта в момента спрямо това комерциализирано и консуматорско общество. Всъщност, излизайки и превръщайки се отново в един аналогов човек, който общува с хората, който се кефи на една жива банда, който е опръскан от пота на вокалиста, защото е на един метър, това е вече е бунт.
0: Или го е напил в лицето.
1: Абсолютно. Защото, това вече е аналоговия бунт на истинския човек спрямо виртуалното консумиране.
0: Имаше такъв филм с Брус Уилис, между другото. Не мога да се сетя точно кой в момента, но примерно преди десетина години. Точно как с жена му живеят в две различни спални. Имат аватари. Включват си хедсетовете и излизат извън спалните, но гайс, ще продължим философстването малко по-късно, но в крайна сметка сме се събрали да представим и албума, така че Louder Than Bombs.
1: Много интересен избор.
0: Това е, което виждам, разкажете защо.
2: Това е, което никой не е виждал.
1: Това е, никой не е виждал, никой не е слушал.
0: Това е нещо, което след малко, може след парчето да заговорим за него, може да се окаже много актуална тема.
1: Предпоставяме. Нека да видим как ще звучи.
0: Тоест да чуем парчето и след това да говорим за него. Ето го и Louder Than Bombs. Това са Sound Prophet в нашето студио и представяме новият им албум.

0: Както че... Чакайте си усилия, слушалките, че нищо не чува. Както често се получава в нашето предаване, естествено с нашите гости ви държим в неведение, заради това, че обикновено, когато пускаме музика, започваме да дуднем едни неща извън ефир, които, както каза Камен Норен, абе, вас не ви засяга. Вие гледайте там за хляба да има, за... Не, знаете, скъпи приятели, че това е само в кръга на шегата, нищо повече. Sound Prophets са ни на гости. Представяме техният нов албум Louder Than Bombs. И слушахме, и след това Nothing New, естествено, в ред на случващото се. Но ви обещахме, че Louder Than Bombs ще бъде коментирано специално от гледна точка на идейна композиция. Защо, какво, що и така нататък.
1: Това, което може би е ценно да се каже, е, че написах този текст и, да кажем, основната идея, която тръгна от мен, е по повод началото на войната в Украйна. И това е първият ми, да кажем, такъв текст, който е коментар, няма да кажа антивоенен, то е по-скоро коментар на това отвратително нещо, което се случва вече толкова години.
0: Пет плюс...
1: Просто не ми се говори. То скоро ще стане повече от Втората световна, между другото, като конфликт.
0: Който се разширява на всичкото отгоре.
1: Се разширява и да не дава Господ, нали, да стане нещо.
0: Ами, дано.
1: То е сериозно, но да кажем, да въвличане на... Въобще не ми се коментират в ефир такива неща, но това исках да кажа, че за мен не е типично да пиша по този начин. Да кажем, текстовете са по-скоро някакви... по-интровертни, по-психологически, по-свързани с някакви общочовешки теми. И това е едно парче, което се опитва да коментира темата за войната. И другото, което беше важно да кажем, е, че освен банджото, което Жорката свири в Nothing New, тук пък имаме ситар, още един нетрадиционен инструмент в края, в аутрото. Последната тема на тая песен имаме ситар, което, нали, дава една съвсем различна така посока. Малко по-мистична.
2: Хари, хари. Хари Кришна.
0: Сега знам кого да потърся за соловия си.
1: Всякакви щуроти може да се очакват от Георги. Така че това е интересното за тая песен. Може би беше важно да кажем, че освен замесени ти, разбира се, като тон режисьор в голяма част от парчетата, защото те са записвани част от тях в аудиослог.
0: Част от тях, да, бяха при нас, да.
1: Важно е да кажем, че Марто Евстатиев, Мартин Евстатиев, mm-hmm, който в момента е така по...
0: Здрасти, Марто!
1: Здравей, Марто! Е настоящия басист на Анимационерите, известен като... В много банди е свирил този прекрасен младеж. Той е нашия официален музикален продуцент.
0: Той е също човек на доста таланти.
1: На доста таланти, да.
2: Да, интересни звука, подходи имаше.
1: Звука е, който слушате в абсолютно всички парчета, като финален, като микс и мастеринг е негов, а част от парчета са записвани под неговия строг контрол.
0: Така беше. Признавам. Да. Аз бях само човека, който натиска рек и стоп. Той казваше дали е окей или не. Говорейки за... много често сега става въпрос за война, за да кой какво знае, кой какво не знае и така нататък. Ти спомена за това, че говори за едни общо човешки приети неща, които според мен са стават все... Не мога да намеря думата. Много, много, много трудни за обясняване.
1: Би трябвало да са най-лесното нещо.
0: Те са... Мен това ме вбесява жестоко.
1: Би трябвало да са въпрос на съвест. Аз много харесвам тая българска дума.
0: Съвест
1: означава съвест, да имаш...
0: Съвест се гради.
1: Да имаш някакси заложена, нали, съвест. да имаш, да ги имаш тези общочовешки ценности, морал и така нататък. Да,
0: много
1: да
0: е трудно за обясняване това нещо. Имам предвид, че да...
1: Не случайно сме тук, за да философстваме, нали, в крайна сметка.
0: Да, но... именно, да, защото много е лесно да си говорим за да, на 17 октомври има концерт на Sound Prophet. За мен е много по-важно всъщност хората, които ние познаваме, да се запознаят с вас, въобще с хората, които аз познавам, защото ето, говорим си за съвест в момента, говорим си за война, говорим си за една камара неща. Много трудно се преподава на човек колко лесно могат да се случват нещата.
1: Колко лесно могат да се прекрачват граници.
0: Много, много по-трудно според мен се прекрачват граници. Много по-лесно се спазват граници, не държавни, граници от гледна точка на съседа ти, абсолютно, например. Да отидеш и му кажеш, комши, дай 20 грама сол, да, че тук, нали... И той ти каже, да бе, взимай, айде. Но
1: това е най-хубавото нещо, човек.
0: Най-прекрасното нещо на планетата е да се разбираме. Аз това не мога да разбера, да, къде се чупа.
1: Преди малко си говорихме, че в момента света сякаш изглежда се ръководи от някакви патологични личности, които очевидно много отдавна са ги прекрачили тия граници. Аз напоследък много, много обичам тая дума, в смисъл тя е ясна, нали, но много обичам да говоря за хуманизъм. Имам чувство, че то базисен, как да кажа, европейски хуманизъм, просто, защото европейския хуманизъм, той е част и от Америка, и от Русия, нали, това са базисните принципи, ако щеш, ценностите, върху които е изградена тази западна цивилизация. Имам чувство, че в момента на никой не му пука за това. Говорят и хората, които ръководят света.
0: Оказва се, че има един момент, в който явно някаква граница е прекрачена и вече nobody fucking cares. Смисъл, всичко е
1: тези
0: такова...
1: хора са постоянно, те са като някакви, нали, role models. Нали? Те са постоянно в новините.
0: Отново
1: виждаш как се
0: прекъсвам, за да ти кажа, че в момента си правя сравнение, защото аз и го мисля това нещо за себе си всеки ден. Питам своите приятели, бидейки вие, мога да ви нарека мои приятели с удоволствие, проверявам просто дали споделяме обща визия и се оказва, с който и да попитам, се оказва, че говорим за едно и също нещо. Естествено, нали, да обикновено питам интелигентни хора като вас.
1: Да.
0: Нали, не да... Да, но... Не знам къде се чупят нещата. Това, което за мен е по-важно, защото ние можем да седим в едно радиостудио и да си обменяме такива неща, да си дуднем за живота и за каквото и да било, но мен ме интересува това, че ние вече сме прехвърлили някаква част от живота, т.е. след нас идват, не говоря, нашите деца, които са все още малки и те първа случат да, т.е. моето специално да четат и да пишат, говоря за тинейджерите, които се возят по градски транспорт, говоря за тези, които ще поемат кормилото след това, т.е. какво ще им оставим на тях?
1: Ами, да ти кажа, сега отново ще кажа, че има и различни младежи. Има различни младежи.
0: Със сигурност, както и ние сме различни.
1: Сега аз имам голяма дъщеря, нали, мога да говоря за нейното обкръжение, за това, което тя прави, няма да го направя, но ще кажа, че има много, много голяма надежда в, да кажем, това поколение, което е 16-26 или 15-25.
0: Примерно, да.
1: Има голяма надежда. Това, много от тези деца са много смислени и според мен са възпитани в тия ценности на хуманизма, на европейските ценности, на, как да ти кажа, на този базисен, дори ако щеш, християнски морал, на който се гради цялата тая цивилизация, която уж според нас е най-добрата. Нали, ние все още живеем в най-доброто място на света. Все още
0: аз
1: сме
0: обожавам,
1: тук.
0: Обожавам нашия регион. В никакъв случай не харесвам нашата държава.
1: Но... Безспорно. Говоря, тая култура, към която ние, която 10 ноември всъщност се стремяхме, искахме да станем част от Европа, искахме да станем част от...
0: И 25-та година края се стремяхме.
1: И реално това нещо ние го изпълнихме. Нали, поколенията на нашите бащи и ние включително, ние успяхме да го направим. Всички заедно, чрез избори, чрез... няма да кажа революция, но протести и така нататък. Ние в момента сме пълноправни членове на Европа. Би трябвало да имаме тези ценности, обаче, както ти каза, нещо има счупено. И ще трябва да се надяваме на нашите деца и на следващите поколения.
0: Успявате ли да намерите границата между това да бъдеш... как да кажа, гражданското съзнание с съзнанието на Твореца, защото е много трудно в днешно време. Ние гледаме постоянно...
1: Аз не обичам много да ги смесвам.
0: Искам да кажа, че много често гледаме вече всякакви рилове, какво ли не, на западни артисти, които ние
1: са много политически ангажирани, например, да.
0: Някои от тях, да. Например, Робърт Де Ниро, който прави такива абсолютно
1: директни критики,
0: с брадва. Но имам предвид, че примерно има голяма част от музикантите са такива, не ме занимайте с политика. Аз не искам да участвам в тия неща.
1: Знаеш, аз много съм си мислил за това. Абсолютно подкрепям.
0: Къде е границата на
1: въпрос
0: социалната...
1: Въпрос на избор е. И слава Богу, че имаме избор. Нали, всеки един от нас има избор.
0: Се, да,
1: въпрос на избор е. Абсолютно подкрепям всеки, който излиза със своето мнение, политическо и каквото и да било, всеки от музикантите. Подкрепям.
0: Нека не забравяме, че политиката е част от живота. Тя абсолютно не е нещо
1: съответно,
0: някакво митично съзнание.
1: И съответно подкрепям и тези артисти, които казват, че те искат да проповядват просто ценности. И аз смятам, че съм част от тях. Аз проповядвам чрез музиката си. Ние проповядваме чрез музиката си, защото сме абсолютно на едно и също мнение по повечето въпроси. Едни общочовешки ценности, хуманизъм, ако щеш, нали, тая дума пак ще я повторя, но предпочитам да не се ангажирам публично, да подкрепям един или друг политик, но базисните неща, да си против войната, да си против избиването на деца, да си против всички тия зверства, да си против глада, и в смисъл това са базисните неща, които те са част от нашите послания, като музиканти и като артисти.
2: И би трябвало да са послания за всеки. Логично е.
1: Абсолютно.
0: Аз пак ви казвам, че използвам ефира не за да ставам известен, а заради това, че Радио Тангра Мега Рок и позицията в Пришелеца 2112 ме събира с ужасно много хора като вас. И си прави едно такова сравнение, защото много по-трудно е да си дигнем телефона и да си казваме, дай да отидем да изпием по бира и да седнем да си говорим за тия неща. И да това е място, на което хем да си направим някаква сверяване на часовници, хем и нашите слушатели да чуят всъщност що за хора сте на практика.
1: Това е едно от най-хубавите неща, които могат да се кажат за тази музика, въобще за рок, за рок и метал музиката, че винаги е била носител на тия послания. Винаги. Ако щеш, като се замислиш колко песни станаха част от промените от 60-те насам до през 90-те, падането на желязната завеса, нали? Колко много беше ангажирана точно тази наша любима музика и всички тия наши велики авторитети в рока, винаги са били ангажирани с ценностите и с промяната. Така че аз не виждам
0: милион
1: как пъти... е възможно да си артист, музикант, рок-музикант, метал-музикант.
0: Благодаря ти за това, че го казваш, да.
1: И да не си ангажиран с това. Просто не знам как е възможно.
0: Be a fucking artist.
1: Абсолютно.
0: Това е едно от нещата, които аз обожавам. Тоест не бъди готин за пред хората, а бъди добър за себе си. Тоест, бъди готин пред себе си.
1: Абсолютно.
0: Вярвай в нещата, които са изключително важни. И е много трудно, според мен, е много трудно да защитаваш визията на добрия човек, защото никой не е добър. всичките сме нещастници по един и друг начин.
2: Безспорно.
1: Но просто трябва да... в крайна сметка трябва да живеем. Ако нямаш някакъв идеал...
0: Махни се от кучето ми.
1: В крайна сметка, ако... колкото и да си зле, колкото и да си нещастник, каквито сме всички, ако не живееш с някакъв идеал, някаква представа какво може да бъде и как трябва да си по-добър, и как трябва да правиш по-добри неща, и по-добра музика и така нататък, тогава ти просто за къде си? А не, в крайна сметка.
0: Ами оказва се, че това е една визия, която ние не разбираме. Тоест аз, според мен, нашето племе не разбира визията защо по дяволите го правиш, при положение, че ако целият този труд бъде вложен в това да си помогнем един на друг, не говоря за Украина, Русия, еди кво си и така нататък. Говоря, отново се връщам на абсолютно тъпото локално ниво. Ако аз и ти сме съседи, ако можем да си помогнем един на друг, вместо да си казваме, мани го то там, пак ще плеви.
2: Поздрави за комшийката ми по тази тема. Тя не слуша радио, обаче бих и казал, няма да го кажа.
0: Ние сме в интернет, така или иначе, така че няма страшно. Можеш да го кажеш.
2: Може да се досетите какво искам да ѝ кажа.
0: Можеш да го кажеш спокойно, да. Но мисля, че всички разбрахме точно.
2: Айде, по-добре, не, че ми е мръсна устата.
0: Гайс, рекламите по радио Тангра Мегарок и малко, още малко от Sound Prophet след това. Скъпи слушатели, останете с нас, имаме още... поне 25 минути, така че слушайте рекламните съобщения. Моля ви се.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: Здравейте. Аз съм Иван Несторов, по-известен като Амабата. Бих искал, ако имате възможност и намерите време в неделя от 22 часа, да гледате по БНТ 1 моят плейлист.
5: 100 години от раждането на Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок-радио в България. А на тези избори... гласувайте и гласувайте умно.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.

0: гледна точка, в, дори в организационно-музикална гледна точка.
1: Да, преди да продължим, само исках да поздравя, това беше Slavery, да поздравя Галатея Мотафова, саксофонистката на Гриш, която това е любимата песен, и тя, как да кажа, толкова много емоция ми е предала от кефа й, който тя изпитва, когато слуша тая песен, че аз не мога да не го върна по радио там.
0: Пак се започна с оплетените черва.
1: Всякъде черва, свински опашки, yeah, вериги, обръчи от фирми и така.
0: Ти си фронтмена, за теб е абсолютно ясно, но нека Жорката да разкаже малко повече за неговото виждане, защото да, за теб е, да, как да кажа, да...
1: Логореята да не ме хваща толкова често.
2: Къде отидохме?
0: Не се стряскай, закачам те, да, от гледна точка на Sound Prophet, албума и всичко останало, т.е. идеята, която лежи за цялото това нещо. И естествено отново да се върнем малко и на технически данни от това, че да, първо концерта ще бъде на 17 октомври 2026 година в Mixtape 5. Подгряващи ще бъдат, т.е. opening act, или да, да го наречем подгряващи, например, ще бъдат One Day Less, извинявам се, аз вече почвам да бъркам Скотопия, One Day Less и всички останали в цялата идея, но One Day Less ще бъдат преди Мишел само
2: Мишел получи една бръчка още в момента. Точно в
0: този. Мислиш ли?
2: Да, тя слуша.
0: Аз мисля, че да мога да добре, да ще замълча, за да не прозвучи неправилно. Имам предвид, че вчера буквално се видяхме и имаме така доста добри взаимоотношения, колегиални. Колегиални, подчертавам. Да, никой да не си прави никакви илюзии, благодаря. Да, точно това е думата, която търся. Sound Prophet и новият албум, който ще бъде представен след буквално два дни, ако слушате живото издание на това радиопредаване. Между другото, подкаляваме и нашите слушатели, ако евентуално някой има някакъв въпрос към вас, да го изпрати. Не съм проверявал социалните мрежи до момента. Ето сега ще го направя.
1: Шока, кажи защо албумът се казва Нищо ново.
0: Ето, благодаря ти за въпроса. Твоето радиопредаване започва да ми харесва все повече.
2: Аз бях с впечатлението, че е кръстен на едноименната ни песен Nothing New.
1: А защо точно на нея?
2: Защото е много як. Мога да разкажа. Сега първо смятам, че това не е концептуален албум. Не го намирам за такъв.
0: Има ли... Да, прав си, да. Има
1: наченки, има нюанси.
2: Някак се винаги успяваме да избягаме, може би заради визуалната част, която той подготвя. Накрая винаги изглежда много концептуално всичко. Но ще бъда честен, не е така.
1: Нали знаеш, че не е важно как са нещата, как изглеждат?
2: Ими да.
1: В крайна сметка.
2: Аз, виж колко съм хубав и как ми върви.
0: Мога ли, това е чисто доказател. Много говорим...
1: Жорката обича да разрушава митове, такива неща. Той обича да... Нали, можеше, ако бях дошъл сам в радиото, щях да кажа, това е един концептуален албум. Не, случай...
2: честен,
1: не случайно от последното ни издание са минали не 2, не 3, не 4, не 5, не 6, не 9 години.
2: Да, за да заформим тази силна концепция.
1: Предишна дума 2017, брат.
2: Така ли става?
1: В крайна сметка, Sound Prophet бяхме в пауза близо 3 години.
2: Да, това е важно да го чета.
1: И няма да казвам колко песни сме направили, защото е малко...
0: Аз мисля, че първото ни появяване на сцена заедно с Sound Prophet беше на Wrong Fest.
1: Точно така, на първото издание на Wrong Fest.
0: На първото
1: беше.
0: Издание, да.
1: Първото, да.
0: Това мисля, че беше така, момента, в който аз не веднъж на нашите слушатели е трябвало да обяснявам, че моята връзка с теб е чисто платоническа, защото...
1: Благодаря ти, Васко.
0: Така
1: за
0: де.
1: Нашата връзка.
0: Няма значение. Много говорихме, философствахме за живота.

0: живота, за някои неща и така нататък. Всъщност...
1: Стигнахме до нещо позитивно.
0: Нека споменем най-важните хора, замесени в продукцията, защото Sound Prophet е ясно. Бандата композира, пише, свири. Кои са хората, които стоят зад вас от гледна точка на реализацията на този албум?
2: Ами, най-вече е Мартин Естатиев.
0: Него го споменахме. Здраве, Марто, бъди жив и здрав.
2: За снимане на клипове на някои от песните.
0: Именно, да показахте обложката преди известно време, която стои
2: Антония
0: на нашия
2: Главскова,
0: сайт.
2: София Зашева.
0: Именно.
2: Не за първи път ни помагат.
3: Трети клип всъщност снимат те като екип, както и вътре в самия албум. Фотографията също е на Антония. Тя е позната и въобще те са познати като екип, който е работил с групи като Helen Stone и Smallman, да кажем. И не само, между другото, и май с This Burning Day са бачкали, ако не се лъжа. Ако бъркам, ме коригират. Така че много дължим на тях. Те са част от семейството.
2: И също така последния клип е сниман. Това не мога да повярвам, че мога да го кажа. Че доживях да го кажа. Но трябва да изкажа благодарност на университета, в който учих. Защото ни предостави...
0: Мисля, че това няма абсолютно нищо смешно в
2: него. Не, аз просто виж как се върти колелото. Много е
0: яко, че го усещаш това нещо, защото, примерно, аз много трудно бих изпитал това чувство.
2: Ами, трудно е, признавам, но имаше позитив. Ето, подадоха ни ръка. Между другото, мястото, на което снимахме клипа, беше... Точно това, което искахме. Точно това, което търсихме. И аз викам, ама аз знам такова. И така.
4: Кое училище говориш?
2: Е, това ще го... Да кажем ли?
0: Можем, абсолютно. Нали знаете, че да ние нямаме никакъв проблем.
2: Да
0: са щастливи
2: от факта. Висше строително училище Любен Каравелов. Това е... Така. Ще го кажа на Товче купил, за да не влизам в подробности.
3: Искаме от името на цялата банда да благодарим на всички, които ни помогнаха и които се включиха в този клип. Беше един прекрасен уикенд. Ще изпусна някои, но Огняна Серафимова, моята съпруга Веси с костюми, сценография, Маги, която се появява на края, ръкопляска, съответно Мартин, който се появява, Ясен, моя кръщелник,
2: Георги
3: с стълбата. Това са хора, които просто са част от това, което правим. Никой не е получил хонорар, просто защото групата няма банкова
0: малко,
3: сметка.
0: Малко хора си дават сметка, всъщност, изкуството, колко много хора събира буквално заради някаква висяща идея. Абсолютно. Тоест, никой не знае...
3: Каузата е музиката и създаването на някаква култура просто.
0: Никой не знае в какво се забърква на практика и когато види резултата, чак тогава осъзнава на неговата роля колко важна е била.
2: Ама ние самите имахме един план и той в последствие стана съвсем друг. Истината.
3: Той е един много интересен процес, който постоянно като Барбарон такъв приема различни форми.
0: Да. Много точно, да.
3: Много
0: да,
3: е готино това да. Нещо. Деси и Нона.
2: О, за те.
3: Да.
2: Много важни персонажи.
3: Да,
2: но
3: да не забравям някой. Така че това е за клипа. Antimatter и Slavery също са клипове, са правени от София и Антония. Така че винаги е било така. Със Sound Prophet винаги е било така. Всички наши приятели, които ни подкрепят в това, което правим, които харесват това, което правим, на драго сърце са ни помагали и са участвали.
0: Всъщност цялото изкуство в целия свят винаги се е крепяло единствено на желанието на хора да създават някакви неща. Нищо по-различно имам предвид, че ясно е, всеки си представя Холивуд, Кинти, там наемаме режисьор, наемаме...
2: Слабо.
0: Не, никой не го интересува това. И до ден днешен, независимо дали си в България, в Европа, в Щатите или в Русия, или в Китай, или в Ери къде си, на практика истинското изкуство се създава по този начин.
3: По любов.
0: По любов, точно така.
3: Значи, да. Колкото и кинти да изсипеш на който и да е, Ако той не харесва и не вярва и не обича това, което ти правиш, за да го направи с теб, просто няма как да стане добро.
0: Защо?
3: Най-добрите неща винаги са по любов.
0: 100 000 евро ли? Колко беше проекта за реализация на албум?
3: Да. Сигурно е много як този албум.
2: Понеже...
0: Би трябвало да бъде, защото за 100 000 евро аз мога да построя доста сериозно студио в момента. Не да построя от основи, но да оборудвам и да направя някои неща. Нали,
2: Понеже бяхме на темата по-рано, нали, какво ще оставим ние на поколенията след нас, всъщност това ще им оставим, затова другите хора, така като участват, как да кажа, на толкова лично приемат идеята да помогнат да създадем заедно този продукт, ами ние това може да оставим. Това е нашето наследство за другите възпитания и така нататък.
0: Единственото, което трябва да направим е да се надяваме, че на някой му пука.
2: Това вече...
0: Така че, гайз...
2: Както обичам да казвам, аз само така правя.
0: Понеже завършваме този епизод на Пришелеца 21-12 на 17 октомври в Mixtape 5 Sound Prophet, новият им албум, заедно с One Day Less. Бъдете там, ако сте наоколо.
2: Направете си услуга, елате.
0: Доста коки.
3: Слушайте Радио Тангра и слушайте страхотната българска рок музика, която се прави всеки ден. И има много-много за слушане.
0: Благодаря ви, господа, за това, че отделихте време да присъствате в Пришелеца 21-12. Няма да успеем да чуем тази песен до края, заради това, че... А не, напротив, глупости говоря. Може да си изберете в момента Taste of Clear Water, което е, между другото, едно от моите любими. Или тя мисля, че беше предвещание преди албума, нали? Едно от първите парчета.
3: Беше един от синглите преди албума.
0: Да, това е едно от любимите парчета. Или Via Dolorosa.
3: Via Dolorosa.
0: Dolorosa.
3: Нека да бъде това. Via Dolorosa, по принципа на латински, пътя на страданието. Така се нарича и до ден днешен тази пътека, по която е минал Христос по пътя си към кръсната смърт. Парчето не е директно за това, но метафорично е за нещо друго.
0: Пускаме го веднага и ви казвам чао и още веднъж благодаря.
3: Благодаря ми ние.
0: Ето го и него.

0: Chuck Billy from Testament. You're listening to Tangler Mega Rock.
1: Hi, this is Nick Holmes from Paradise Lost, and you're listening to Necronomicon.
2: Panic Attack. Panic Attack. Panic Attack. Panic Attack. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

И така. Започваме и продължаваме с новият албум на Lionheart. Той излезе на 9 януари 2026 година.

No Peace и преди това Roll Call, съответно пета и шеста песен от новият албум на Lionheart, озаглавен Valley of Death номер 2. Сега се връщаме към началото.

Bulletproof. Това е откриващата песен от новият албум на Lionheart, озаглавен Valley of Death номер 2, който, както казахме, излезе преди няколко дни на 9 януари 2026 година и е първият албум за тази нова година, който представяме тук в Panic Attack. Bulletproof беше една песен, която излезе и като предварителен сингъл, но ето една, която със сигурност не сме слушали тук в Panic Attack до сега. Песен с участието на Matt от Cool by Hand, това е Chewing Through the Leash.

Chewing Through the Leash с участието на Мат от Kublai Khan. Една взривоопасна комбинация. Лос-Анджелес, Калифорния и Тексас. Kublai Khan и Lionheart. За Lionheart няма какво толкова да говорим. Добре познати са ви със сигурност. А ние тук в България ги гледахме за първи и последен път преди точно 10 години. Ето сега

Между другото, паралелно с излизането на албума започна и едно голямо европейско турне на Lionheart и то продължава в този момент заедно с Madball, които са хедлайнери. Естествено, Lionheart представят новият си албум Valley of Death номер 2. Има и специални гости Slob Gideon. Ако сте някъде в Централна и Западна Европа, вероятно сте били или ще бъдете на някои от тези концерти. Тук е моментът, може би, да отворя дежурната скоба и да ви припомня, че Panic Attack се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 до полунощ. Има и повторение в сряда от 10 сутринта българско време, сряда с четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък и така нататък. Наистина има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашият уебсайт radiotangra.com. Намирате секцията програма и в секцията програма ще видите програмата за цялата седмица на Радио Тангра Мега Рок. Съответно всички повторения на Panic Attack и на всичко останало, което ви интересува от програмата ни. И не случайно казвам българско време и повтарям и потретвам, защото знам, че много от вас, драги мили слушатели, слушате Panic Attack, и не само Panic Attack, по въобще програмата на Радио Тангра Мега Рок от различни краища на планетата Земя. И в този смисъл би следвало да се съобразявате с часовата разлика. Но ако не искате или не можете да се съобразявате с тази разлика, има един още по-лесен вариант за слушане на Panic Attack и това е вариантът подкаст. Отново в нашия уебсайт radiotangra.com влизате и намирате секцията подкаст. И в тази секция подкаст намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание, което е във вторник. Там Panic Attack в тази секция подкаст стои в рамките на 7 дни, докато не бъде сменено от следващото издание на Panic Attack. Не случайно повтарям тази информация всеки път или почти всеки път и ще продължавам да го правя, защото все още след толкова много години се появява някой тук да пише и да пита кога е повторението на това издание, кога е повторението на това издание, и това може само да ме радва, защото означава, че има нови слушатели. В този смисъл, добре дошъл на всеки нов слушател. Сега ще завършим с темата Valley of Death 2. Новият албум на Lionheart от Лос Анджелес, Калифорния, с последната песен от него, която е последна песен от албума Dead Grip.

Рязък стил завой от западното, вече сме в източното крайбрежие, по-точно в Бъфало, и слушаме новият албум на Violent Way, A Need for Something More. Започваме с I'll Ask You, продължаваме с номер 3.

Годината едва започна, вече валят новите интересни албуми. Violent Ways е със сигурност група, която ние тук харесваме. Ето още една песен от техният нов албум, с песен със специалното участие на други наши любимци, Lance Wall. Това е Day Set.

новата стрит-пънк ой американска вълна е много силна, начало с групи като Violent Way, затова този техен нов албум A Need For Something More може да се счита за дългоочакван. Сега ще завършим с него за днес, с песен номер 8 от него, My Dear's Friend, Violent Way, 2026.

Оставаме в Щатите за още едно ново издание, или сравнително ново. То излезе в края на миналата 2025 година. Групата се казва Recollection. Това е новият мини-албум Vivid Dreams. След Lower Score продължаваме с Signals Crossed.

Dreams, това не само е новият мини албум на Recollection, но и дебютен такъв. Това е нова група, но с хора от стари американски хардкор панк банди. Сега да чуем още една песен от тях, преди да продължим нататък. Less is More. Това са Recollection 2025.

Не отдавна говорихме за Alexis on Fire, даже ги слушахме тук в Panic Attack. Всъщност това не е било веднъж само, но стана дума за този техен нов мини-албум. Когато слушахме първата песен от него, все още не беше излязъл. Ето сега вече е факт. И тъй като през изминалите месеци не остана време да ги пускаме, дойде и този момент. След Мизегони, това е Fully Completely. Alexis on Fire, 2023.

след Alexis on Fire преди малко, оставаме още малко на канадска територия, а това вече са Fucked Up, които издадоха EP през 2025 година. И когато говорим за Канада, няма как да не стане дума за точно тези две групи, които, освен всичко друго, са според мен едни от най-автентичните и оригинални канадски хардкор панк банди. Fucked Up и преди това Alexis on Fire. Сега обаче сме на Fucked Up и тяхното EP Disabuse. След заглавната Disabuse, това е Self-Driving Man.

и още малко на канадска територия, но вече в Монреал. Преди малко бяхме в Торонто с Fucked Up. Това с Spite House и техният най-нов албум Desertion. Започнахме с Desert. Това е

Spite House също започват европейско турне всеки момент, за да представят новият си албум Desertion, който излезе в края на миналата 2025 година. Ето още една песен от него, 10 Days.

В интерес на истината, тази група се получи още преди да излезе с каквато и да била музика, най-малкото поради факта, че нейният фронтмен е небезизвестният чеф, готвач и актьор Мати Мадърсън от Торонто, Канада. И ето, че вече слушаме техният дебют Metal Madness. Хайде да чуем още една песен от него. Това е откриващата Rabbit Beach.

И да завършим тази прекрасна канадска серия с едни от най-големите любимци от там, от Канада. Разбира се, Comeback Kid и тяхното за сега последно EP, Travel EP, което излезе през вече по-миналата 2024 година. Но не сме го слушали отдавна, нека да си припомним за него. След Travel in a Winner's Circle, откриваща песен, ето и четвъртата, Breaking the Boost.

Comeback Kid продължават да бъдат изключително активни. Миналата година отбелязахме 20 годишнията на Wake the Dead, а пък съвсем наскоро свърши едно голямо турне, на което Comeback Kid бяха директен съпорт на Gojira. Нека да си припомним и как започна техният последен дългосвиращ албум от 2022, последен за сега, Comeback Kid, Heavy Steps.

Канада, обратно в Щатите и по-точно в източното крайбрежие. Това са вече Squint и тяхното най-ново EP Drag. След Green Grass продължаваме с Overslept.

Между другото, към тази песен Overslept има и видео, което може да гледате. След Panic Attack, нека да завършим и с Drag, новото EP на Scream с песента Empty Tank.

Ако има група, която може да наречем подловител от най-новата американска хардкор панк сцена, това със сигурност Bad Beat. Те издадоха първият си дългосвиращ албум през 2024 година, вторият такъв през 2025 миналата, а ето и че в края на тази същата 2025 година ни зарадваха и с още едно EP, което слушаме в момента. Ето и първата песен от него, On Our Own.

Продължаваме да дълбаем още по-надълбоко в най-новият американски хардкор underground. Това са вече Step to This и техният дебют, който излезе на 5 януари тази нова 2026 година. Чухме Not For You. Продължаваме с S2T. Step to This 2026.

School Drugs, още една от тези сравнително нови американски банди. Слушаме албума Funeral Arrangements след Can't Slow Down и No Taste. Това е Haunted.

И още малко от най-доброто от 2025 година от света на хардкор и пънк музиката, което не можахме да покрием в първите две издания на Panic Attack. Това са C4, но не българската група C4, а американската такава C4, които издаваха наистина много-много силен албум. Той се казва Payback's a Bitch. Нека да чуем още малко от него. След Stay Away From Me продължаваме с Fuck It All.

C4 и по-точно американците C4 не са непозната група за слушателите на Паника. Так, слушаме ги тук още от първият дебютният им албум, който излезе през не чак толкова далечната 2021 година. Аз съвсем чистосърдечно ще си призная, че лично за мен те привлекоха моето внимание, естествено поради факта, че тяхното име, името на тяхната група C4 съвпада с името на група, в която и аз участвам тук в България и която е много по-стара. C4 или C4, но какво? Такова клиширано име със сигурност може да съвпадне в различни краища на света и да има още такива няколко хардкор пънк банди, но в момента говорим за C4 от Съединените американски щати, които наистина напоследък се прочуха много, особено с този все още нов техен албум Payback's a Bitch, който все още слушаме в този момент. Той излезе не отдавна, 17 септември 2025 година, и го слушахме тук неведнъж, слушахме части от него. Ще продължаваме да слушаме, защото наистина е силен, съдържа 13 песни с доста директно послание, такова, което дори малко сме отвикнали да слушаме в съвременната хардкор сцена, което е хубаво. Сега да продължим с още една от любимите ми песни, т.е. да си припомним за него. Това е Bring Back the Hate, или Да върнем омразата. C4, Америка, 2025.

Този край, вероятно ви е познат, заимстване от Agnostic Front или в оригинал Iron Cross. Тук исках да сложа точка на C4 за днес, но не преди ето тази много кратка 48-секундна песен. Bomb the Scene.

0: Yo, what's up, you fuck? Where the hell you been? До
1: преди малко слушахме основно музика, която не сме слушали до сега в Паник Атак, или по-точно нова музика, която не сме слушали до сега в Паник Атак. Сега се връщаме към някои интересни неща от 2025 година, след като първите две издания на Паник Атак бяха изцяло посветени на най-доброто от света на хардкор и панка за 2025. Ето в това трето издание за 2026-та оставаме още малко на тази тема. Това са Street Power и албума Me Time. Чухме заглавната песен Me Time, нека да чуем и Hate You с участието на Dead Before Dishonored.

Born From Misery, откриваща песен от едно от най-легендарните издания на Boston Hardcore сцената. Разбира се, вече слушаме Dead Before Dishonor с тази тяхна голяма класика. Всъщност това е техният дебют от 2006 година, ако не говорим True to Dead. Ето Endless Suffering, още една песен от преди 20 години.

Всъщност, истинският дебют на Debbie for His Honor е наистина True Till Dead, който излезе през 2005 година и миналата 2025-та отбелязвахме 20 годишнината му. Не само ние, а и самите Debbie for His Honor направиха някои специални шоута по този повод. Техният дългогодишен лейбъл Bridge Nine Records издаде и преиздаде специална версия на този албум. Въобще, за Dead Before His Honor последните няколко години са отново много активни след няколко годишно затишие преди това. Да не говорим, че те издаваха чисто нов и то наистина страхотен албум миналата 2025 година. А на всичко отгоре, дори бяха и тук като част от турнето Only the Heart, заедно с, разбира се, Terror, Last Hope и Risk It. Не забравим концерт за всички нас, които бяхме там. Те първа ще говорим за концерти в София в следващите предавания, но нека още малко да поговорим сега за нашите добри приятели Dead Before His Honor, и вече сме на вълна 20 години от излизането на тази тяхна абсолютна класика Friends Family Forever или 666, класика за Dead Before His Honor, класика за Бостън хардкор сцената, класика за американската хардкор сцена, класика за световната хардкор сцена и класика за класическият лейбъл Bridge Nine Records. Всъщност с този албум Dead Before His Honor се прочуха по цял свят по това време. Избухнаха, така да се каже. И ето ги, 20 години по-късно, все така силни.

Сега ще приключим тази тема по случай 20 годишният юбилей на класическият албум на Debbie for His Honor, Friends Family Forever, по най-подобаващият начин, разбира се, с песен номер 10 от него, 666 или Friends Family Forever, Debbie for His Honor, 2006.

бостонската хардкор сцена е дала един много голям и важен лист с задължителни групи в най-разнообразно отношение. И такъв е случаят с Converge, които също идват оттам. Така и ще завършим днешното издание на Panic Attack с две чисто нови песни, които са сингли от предстоящия да излезе съвсем скоро нов албум на Converge. Той излиза всъщност на 13 февруари 2026 година. Броим дните. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Tangra Mega Rock Panic Attack. Това са Converge с We Were Never The Same. Чао и нови срещи!

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Тангра Мегарок.
2: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Ultra Metal Shock започва екзалтирано с музика от предстоящия да излезе нов солов албум на великия Тори Айоми. Това е песен от него, а сега нека се усмихнем и на друго предстоящо да се появи издание. Турбион Котилът е финландска индастриал банда. На 23-ти излиза техният нов албум Resonance, от който ето ви египетската древна песен Амон Ра.

центъра на нашия радиоексперимент днес ще има новите издания на канадското явление Smolder, шведския power metal Tungsten, американски New Deathcore, представен от Left to Suffer, и различни украшения, като ето това не безобидно 7-минутно откъсче от предстоящия нов албум на Вълци в тронната зала. Американската black metal формация от Олимпия, щата Вашингтон, на братята Аран и Нейтан Уивър. Wolves in the Throne Room ще издадат своя нов албум Estuary на 23 октомври, два дни преди българските президентски избори, без никаква връзка с тях. Това е, ако искате, вярвайте, за главната композиция в този нов black metal епос.

сега първият ми по-траен престой в едно произведение започва с песента «Водни войни». Да не се правят никакви паралели с извънредната икономическа зона на България. Смолдър нямат нищо общо. Третият албум на тази страхотна канадска група се казва «Witch Wife in an Alien World». И точно от него започваме с песента «Water Wars». Внимавайте, основният глас е женски.

даже и канадска група от Торонто успя с първите си два албума определено да изкове свои последователи. Лейбълът, който ги издава, има любопитното име Cruz del Sur. Times of Subscene Evil and Wild Daring излезе през 2019. Следващият беше вдъхновен, заразен от COVID-пандемията Violent Creed of Vengeance, но беше много по-добре прият дори от дебюта. И сега 3 години по-късно Witch Wife in an Alien World, убийствен риф в началото на песента, сянката на Лешояда.

Те били силно повлияни от ранния Blind Guardian, но по-важното е, че усещали силни импулси от фентази, по-точно мечове и вещици в творчеството на английския писател Майкъл Муркок. Разбира се, заслужава си да кажем имената на тези музиканти, но не преди да чуем Crush the Neophytes от този техен нов албум.

Певицата се казва Сара Ан Китерингам. Заобиколена от още четирима музиканти: Кевин Хестър, Колин Уолф, Шон Винсент и Адам Блейк. Това е полузаглавната им песен Smoldering Remains.

След тази класика на Iron Maiden, Fear of the Dark, да ви напомня, че предстои да слушаме шведски power metal от Tungsten, американски New Deathcore от Left to Suffer, както и други изключителни украшения от света на метала, но ето ги, Tungsten в самото начало на тази част на Tangra Metal Shock.

Тази шведска банда беше направена преди 10 години от бившия барабарист на Hammerfall Anders Johansson, заедно с двамата му синове Ник и Карл. Естествено, Johansson. Ето, че новият им албум Ashes идва 2 години след предишния, четвъртия The Grand Inferno, и за мен е най-добрият, който Tungsten са правили досега. Преди да чуем Fuego del Sol, ето тази песен от същата дългосвираща творба се казва Bite My Tongue.

Най-хубавото е, че вече 10 години те са в непроменен състав. Окей, за двамата сирове и баща им е ясно, че трудно биха се разделили, но пък с тях е и от самото начало и до днес певецът, който също е швед, Мике Андерсон. А пък следващата песен започва, както чухте, с Куку. Куку, този трик го правеше преди 12-13 години Ози Осбърн в последните концерти на Black Sabbath. След всяка песен осветлението на сцената изгасваше и Ози се чуваше как прави това. Куку, едва ли има някаква връзка.

Куку, още едно парче на Тунгстен, след което предстои Left to Suffer. Чука-чук-чап. Всъщност заглавието на тази весела песен е Ruin.

Чакал е песен от предстоящия рофъл албум на украинците Stone Jesus. Сега в Tangram Metal Shock ще се фокусираме в Left to Suffer.

Gun in the Duffel Bag. Пистолет в чантата за фитнес, но това спокойно би могло да бъде и пушка в същата тази чанта. Новият албум се казва Недобре дошъл гост. Left to Suffer са адски злобни. So here's my problem with Left to Suffer.

в интродукцията на това парче STFU, Left to Suffer, които са от Атланта, Джорджия, бяха семплирали някакъв пич, който вече човек не може да знае дали е журналист или е от мрежата някой, който казва: това, което не ми харесва в Left to Suffer, е, че музиката има много processed, прекалено обработена. Факт е, че те много са пипали в студио това, което правят, но светът по принцип отдавна не е такъв, какъвто беше преди. Leap of Death беше третият им албум от лятото на 2024-та, с 2 години и 2 месеца закъснение идва номер 4, от който ще чуем още 2 парчета. And Welcome Guest е заглавната, след това и Honor Amongst Thieves.

И докато Left to Suffer се забавляват така както могат най-добре в щата Джорджа, да не си мислите, че австралийският металкор спи? Не. Wind Waker ще издадат своя нов албум на 23 октомври. Ето едно парче от него със специалното участие на Рин Рин. Парчето се казва Клик. А албумът е Усмихни се на камерата си. Smile, you are on camera.

Новият албум на Enslaved излиза в последния ден на октомври. Това беше едно съществено предупреждение от него. Сега отиваме във Флорида с новото издание на Wage War. Wage War.

Nightfall излиза 6 месеца след като тази пролет Wage War вече издадоха едно EP Extended Play за сметка на този Long Play, който идва сега. Wage War, 6-ти студиен албум, излиза от Fearless Records. Продукцията на Cody Quistat е модерна. Даже 3 сингъла се появиха. Ще чуем още 2 песни Silky, Silhouette

по всяка вероятност новина номер едно тази седмица ще остане раздялата на Nightwish с Annette Olson, трета поредна певица, с която те се разделят. Но в същото време Томас Холопайнен обещава нов албум на Nightwish през 2027. Това дали означава завръщане на Тарья Турунен? Може би няма да е Annette Olson. Това означава ли завръщане на Марко Хиеттала? Обратно и отново в играта. Не знам, тези въпроси оставят да висят в края на този Tangram Metal Shock. Отговорите със сигурност няма да закъснеят. До следващата седмица.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Първото и единствено независимо рок радио в България.
2: Тангра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тангра Мега Рок.
4: Тангра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
4: 20
5: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Здравейте, скъпи приятели!
1: Я сас агапитимас филес!
2: Hola, queridos amigos!
1: Hello, expensive friends!
3: Здравствуйте, дорогие друзья!
4: Конничива, синайнару юзин но минасан!
5: Витайте, дрозе приятели!
6: Сиасток, кедвеш баратаим!
0: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
7: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
8: Ама той не би...
9: По принцип да. По принцип да.
0: Пришелецът 21-12. Тук. От сърцето на София по радио Тангра Мегра.

Това е едно от парачетата, които да тази сутрин не можах да избия от главата си. Здравейте, скъпи приятели, започва поредното предаване Пришелецът 20... Поредното издание, извинявайте, Пришелецът 2112 тук от сърцето на София по радио Тангра, Мегарок. И наистина тази сутрин се събудих с тази песен. Нямам абсолютно никаква идея откъде ми дойде. Не съм я слушал, може би от 10 години поне, но може би глупавия, наивен, тъп, чувствителен човек в мен е извадил нещо в съня си там някъде преди някое време. Няма значение. Nobody fucking cares anyway. Но добре дошли в този четвъртък в сърцето на София, в студио Никола Стойнов на радио Тангра Мегарок, или както ние обичаме да го наричаме Коко 100. Наживо сме, т.е. всички тъпотии, които ще чуете, са непоправими, което е едно от любимите ми неща, защото в крайна сметка така сме се научили да едитваме и да оправяме и да яйваме и да какво ли още не, че да ъкането, мъкането и всичко останало въобще не ме притеснява вече, въпреки че някои защитници на кирилицата или нападателите на такава много се противят срещу тези неща. Което веднага ме хвърли в мисли за една друга тематика, но удрям по масата и запазвам самообладание, защото за мен е по-важно това, че Жоро и Пенко от Sound Prophet ще бъдат в студиото ни буквално след няколко минути, за да слушаме тяхната музика. Бих казал българска музика, но това според мен вече не е адекватен довод. По-скоро бих казал музика направена в България, защото флаговете и границите са хубаво нещо до известна степен. В следващия момент се оказва, че май не са. Знаете, че мозъка ми скача в 10 посоки едновременно, ако се приеме теоретично, че имам такъв. Но както и да е, днешното ни предаване, в момента в който те влезат в нашото студио, ще бъде посветено на представянето на новия албум на Sound Prophet. Знаете, че аз ужасно много харесвам тази група, ужасно много харесвам Пенко Скумов като вокалист, защото съм пристрастен към породата на нашото племе вокалисти, ако все пак мога да се нарека такъв. Изключително се радвам за това. До тогава обаче ще се отдадете на моето... на този мой мозък, за когото заговорих преди малко. Той веднага ви препраща ето тук, не за друго, защото мога. Плюс това аз съм зад пулта и никой не може да ми попречи да го направя. Искам да ви кажа, че това е едно от най-освобождаващите места на планетата, да се намираш в студио. Никола Стойнов, да си сам в студиото и да си зад пулта. Никой нищо не може да ми каже в този момент. Ето ви. За по-младите, може би няма да го оцените, но от тези, които са на моя възраст и малко по-дърти, ето ви. Ако не сте танцували на тази песен, нищо не разбирате.

естествено, че нямах никакво право да се намесвам върху тази Илиота класика, но Брайан Адамс е един от хората, формирал моето чувство за любов през годините. Казвам го с чисто сърце, защото знаете онези глупости, може би нищо не знаете. Отново казвам, моите възрасти, малко по-възрастните си спомнят купоните, на които Guns N' Roses, Брайан Адамс и Led Zeppelin, Stairway to Heaven бяха култовия момент, в който знаеш, че вече осветлението угасва и всеки е с човека, който харесва. Няма значение, че не сте двойка. Важното е, че вече сте разбрали евентуално кой би танцувал с теб. О, какво съм стар, че започвам да бърборя глупости. Аз за пореден път ще използвам ефира за лично ще използвам ефира за лично ползване с поздрав към моята любима Александра Ненкова, а и към тя много добре знае точно за какво говоря, защото там някъде в текста се криеше, когато си представя, че жената държи народените ти деца. Тогава знаеш, че я обичаш. При мен положението беше точно такова. Връщаме се обратно към онзи сериозен Васко Райков. В ефира на Радио Тангра Мегарок използвам ефира за лични цели, докато все още мога, защото остават някъде 15 минути. Естествено, Ирикс веднага отне моето място, т.е. моята сила да използвам ефира си. Каза, всеки мъж е танцувал на тази песен поне веднъж в живота си с жена, в която в наши дни е страшен хипопотам. Браво! Чудесно! Благодаря ти! Сега си представи танцуващи хипопотами. Драсти! Драсти и на теб, да, благодаря ти! Каза, да не ме цитираш само. Извинявай, няма да те цитирам изобщо. Току-що си измислих всичко, което си написал в нашия радио ефир, но това си е отново мой проблем. Здравейте, скъпи приятели! Има много неща. Всъщност, следващите седмици в Пришелеца 21-12 ще бъдат доста изключително всъщност посветени на българска музика и на българската сцена и на хора от българската сцена и въобще възнамеряваме да обогатим знанията ви за това, що е то българска сцена, алтернативна специално, няма значение. Ще гостуват One Day Less, ще гостуват This Burning Day, Калин специално от This Burning Day, с когото направихме едно радиопредаване, което е доста така лично към него насочено, но и към бандата, разбира се, и към нещата, които предстоят. Връщам ви на нещо, което се появи преди известно време, в което аз съм забъркан като участник в аудиослот, но всъщност микс и мастер инженер е Николай Берберов Бебо. Но по-важното не е кой е свършил работата в този случай, защото знаете, че все пак ние трябва да съдействаме на изпълнителя. А в случая изпълнителя е един от другите ми много, много любими вокалисти на българската сцена. Даже аз неведнъж съм казвал, че според мен на този човек трябва да му бъде издигнат паметник някъде, но няма да говорим лично за него, защото тук е в конгломерат с негови колеги, които също уважавам точно толкова. Jasmine Whale и парчето Colossus Live Session в Audioslot. Ето го и него.

Jasmine Whale и Colossus, или Jasmine Whale, няма значение да знаете за какво става реч, така е, за какво става въпрос, извинявайте, така или иначе, но отново няма да крия любовта си към Димитър, или както вие го познавате повече като Нуфри, защото за мен това е един от фронтмените на България, който наистина заслужава да има статуя. Не подценявам в никакъв случай всички музиканти, с които е работил, и всички, които стоят за него в Jasmine Whale, в Bastard Domomei, в Panic and Liaskar и така нататък. Просто моето лично влечение към него е вокал към вокал и фронтмен към фронтмен, за което аз му се покланях, съм му се покланял неведнъж, заради това, че наистина е вдъхновител. Така, връщаме се. Ето, говорейки за себе си, между другото, да имам молба от приятел да пусна това изпълнение, което аз обожавам ужасно много, с което искам и да поздравя Бора Докле, която беше част от цялото това нещо. Говорим за мокрия акустичен концерт и за Walkthrough It All заедно с нея. До ден днешен, между другото, изпитвам много топли чувства към цялата тази колаборация, така че естествено, че ще уважа отново, докато мога да използвам ефира за лични цели. Ето го и него. Съжалявам, не трябваше да започва от средата, разбира се.

0: Обожавам да идвам на живо, защото да, в момента всички мои социални мрежи и Teams и не знам си какво са заети с хора. Ей, Васе, как си? Чудесно, благодаря. Между другото, аз ги много се радвам.
1: Искам да ви кажа, че за мен е изключително голяма чест да съм на тази сцена с тези прекрасни.
0: И за мен, между другото,
1: музиканти, хора, приятели.
0: Така де, това е от онзи мокрия акустичен концерт. Та, исках да кажа, че ужасно много се радвам, когато съм наживо, защото да можем да комуникираме да, постоянно. Благодаря на всички, които пишат и в Viber, и Messenger, и в Teams, и къде ли не. Да, знаете, че ще направя това, което мога. Карате ме да се чувствам като една истинска звезда. Та, връщам се обратно в... знам, че малко вкарахме нещата в по... емоционалната част от нашето ежедневие, което всъщност в 16:27 вечерно време мисля, че не е лошо, имайки предвид, че и нашите гости не са по-малко меланхолични от мен. Отново припомням, че Sound Prophet ще бъдат тук на гости. Секунда, извинявайте, рисковете на живото предаване. Нека да ви раздвижа поне малко, да вкарам страст в вашето настроение в 16:27. Съжалявам, така събуждам дъщеря си сутрин. Ето ви едно парче, което може би малко ще ви посъбуди.

0: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
1: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
2: Мотел Хентай! Йоу!
3: Хелло!
2: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Русков. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
3: Але мюсен мал капирен.
2: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Събличайте се.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: Здравейте. Аз съм Иван Несторов, по-известен като Амабата. Бих искал, ако имате възможност и намерите време в неделя от 22 часа, да гледате по БНТ1 моят плейлист.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net. 100 години от раждането на Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок-радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.
7: Буквално след секунди, т.е. след минути, след половин час, може би малко повече, ще се върнем към енигмата на рок и рола Чък Бери. За гласуването ще говорим, може би, дълго време, по някое време, но сега ми бе напомнено да ви пусна една песен, нали, говорим за българска вълна, т.е. пускам ви едно парче, което мисля, че преди 2 или 3 седмици ви показах, може би миналата, не помня вече, Error 404, тоест това е българска банда от Велико Търново, ако си спомням правилно, които на всичкото отгоре се оказа, че ще свирят в петък в бар Мелан в Велико Търново, така че ето ви една песен и да прецените дали си заслужава да ги посетите и да ги чуете.

може би е по-точната дума, защото клуб е място, на което се събират самишленици, а пък бар е просто място, на което някакви хора пият. Клубът Мелан специално, наистина мога да го нарека клуб, защото всеки един от персонала, който работи вътре, го познавам лично и знам какъв екип са те. Знам подбора на бандите, които отиват там. Така или иначе, рекламата не е към клуб Мелан, е по-скоро към групата Error 404, ако мога да нарека реклама изобщо, но whatever, who fucking cares, както обичам да казвам. Sound Prophet вече са тук, поне половината от тях, така че време е да преминем към съществената част на нашата програма, но преди да заговорим и да започнем да навлизаме в разни такива социално, музикално, политически, житейски и други теми, естествено не мога да ви лиша от тяхната музика, така че ето я и нея.

0: Ето ни обратно в онази част, в която нашите гости вече са се настанили удобно на нашото диванче. Оби естествено се настанило изключително удобно върху тях. Но такива са нещата в България на днешната дата, 15 октомври. Между другото, преди да започнем разговора, искам само да кажа честит рожден ден на моята прекрасна майка. Ще й се обади веднага след това радиопредаване.
1: Да ти е жива и здрава.
0: Нарочно отлагам цялото това нещо за по-късно, но все пак нека бъде записано в архивите на нашото радио. Добре дошли в Пришелеца 21.
2: Добре
0: дошли и честит албум.
2: Честито и на теб.
0: Да, за мен винаги издаването на един албум е адски празник, защото това е да хората, които не знаят, е за съвкупност от огромно количество положен труд. Секунда. Може би така, окей, добре, търси кои са. Огромно количество положен труд, аз го натяквам постоянно, без дори да има нужда, но да, все пак отново честит албум, защото за мен винаги това е празник. Sound Prophet издават новото си издание от 7 песни.
1: Именно.
0: Да. Може би да започнете вие да разказвате и аз да започна да ви атакувам за въпроси и отсреща, или
1: откъде да започнем?
0: От началото, както се казва.
1: От това, че сме се навързали като свински опашки и ти също имаш пръст в...
0: Аз щях да кажа, между другото, че последните ми седмици са обвързани с теб, с да Мишер, с Пламен, с Sound Prophet,
1: приятни
0: с,
1: хора.
0: Да, с Котопия, с One Day Less, с Destroy Your Future. Извинявай, мисля, че съм... Между другото, съжалявам, че не съм с Sound Prophet фанелката, която през уикенда използвах и я хвърлих за пране, затова не съм с нея.
1: Не се обиждам, защото дизайна на тази тениска е мое дело. Също,
0: ето,
1: така,
0: да,
1: че...
0: добре. Да,
1: направо сме се увързали в какво беше? Обръчи от фирми.
0: Да, да.
2: Както винаги, солидна доза шуробаджанащина.
0: Тоже, да. Ти е в Тангра, само си канат там приятелите.
2: Само техни.
0: Да, да. Именно.
1: Да.
0: Но, започвайте да разказвате всъщност какво представлява цялото това нещо, кога предстои, какво, що и... Няма да ви знам глупавите въпроси, аз искам да минем техническата информация, да, за да започнем да говорим за живота и за всичко останало, защото това за мен е по-важно.
2: Ами, какво? Имаме 7 песни в албума, някои от тях по-старички, неиздавани, други обаче чисто нови, които никой никога не е чувал никъде, с изключение на една, която вече пуснахме, която е доста по-различна от стила ни, типичния ни стил, малко по-различен подход, малко по-електронно, малко по-семпо, малко по-обрано.
0: Коя точно визираш, моля те?
2: Nothing New.
0: Това е синглът, който вече въртим от едно известно време.
2: Така е, така е. Хората не са и чули.
1: Да, за първи път имаме...
0: Нищо ново не казваш.
2: Нищо ново, абсолютно.
1: Имаме електронни инструменти.
2: Да.
1: Имаме синт. Това е
2: синт и барабани.
1: Програминга е на този младежчика Георги Михайлов.
0: Вие сте първите
1: Михайлов.
0: В вселената, в вселената, които използват.
2: Да. Абсолютно. Да.
1: Посегнахме.
2: Новатори. Променихме курса на музиката.
0: Гайс, много се радвам, че сте ми на гости, но всъщност, за да подминем техническата информация, както казах аз преди малко, нека все пак да обявим едно от най-важните неща, заради които се намирате тук. Това е концерта, предстоящия концерт на Sound Prophet.
1: Точно така, промоцията на албума е на 17-ти тази събота в малката зала на Mixtape и нашите приятели One Day Less ще ни съпортнат. Начало, да,
0: ето,
1: 9 часа.
0: Отново се забъркахме в онези оплетени черва.
1: И ще се забавляваме и ще споделяме това, което сме направили с нашите обични фенове.
0: 17 октомври, 2 деня от това излъчване, което е наживо, в събота, вечер в Mixtape 5.
1: Точно така.
0: Да, бъдете там, скъпи приятели, няма да бъдете разочаровани, обещавам ви. Ние направихме тази грешка да бъдем там преди една седмица. Между другото, искам да кажа, че да, компанията, в която се намирах тогава, беше да, изключително приятна, защото половината от тези типове бяха там, но това си е да, вече мое лично решение. Съветвам ви да не го изпускате, защото моето вътрешно усещане знае как изглежда един такъв концерт в... Въпреки, че отново казвам, Mixtape 5, малката зала, не е много любимо мое място. Не заради персонала, не заради каквото и да било, напротив, аз ги уважавам ужасно много.
1: Не побира достатъчно. Това е единствения минус за мен.
0: Но на ръка и акустично не ми е най-любимото място, но, но пък...
1: На мен пък да ти кажем, имам чувство, че ми харесва там звука доста. И в някои отношения...
0: Ти и предната вечер каза, че е много да. Текеф и как звучи.
1: Да, специално като като саунд, като комфорт, особено за бандата, никога не съм имал проблеми да чувам добре всичко, така че...
0: В никакъв случай не искам да им правя лоша реклама, да, всъщност екипа на Mixtape са ми приятели и всеки един от тях, казвам просто лични впечатления, но както казах и на Мишер, всъщност за мен тоя тип музика иска малко повече обем, наистина.
1: Това е със сигурност, да.
0: Което означава да се пренесете в голямата зала на Mixtape, обаче там идва
1: сега ще
0: момента...
1: Сега се преброим, така да се каже.
0: Да, идва сега момента в сега ще това видим, да. Колко човека биха уважили такова събитие. Не, в днешно време мисля, че не е въпрос на популярност или на това колко си добър или така нататък. По-скоро залитат нещата към кой го е грижа.
1: Това е със сигурност и за съжаление щях да кажа вечният въпрос, той не е вечен, той е съвсем скоро. Въпросът с изобилието на информация и как всъщност ти таргетираш едно такова събитие. Доколко си активен в социалните мрежи. Това е в момента много по-решаващо, отколкото дали си добър или не си, за съжаление. Докато да кажем в доброто старо време преди 20-30 години, в крайна сметка това зависеше до голяма степен от филтъра, през който минава тази информация. През телевизиите, радията и така нататък те бяха решаващи. Журналистите, редакторите, критиците. И до нас стигаше най-добрата музика, просто защото имаше филтри. Сега няма филтър. Сега всеки, който прави музика, ако достатъчно добре се позиционира и рекламира, може да стигне до своята публика, което е и за добро, и за лошо. Защото много често...
0: Всичко е за добро и за лошо.
1: Винаги, че... да. Но такъв е света, в който живеем.
0: Онзи филтър, за който говориш, аз съм съгласен с него от гледна точка на това, че е имало компания, която задържа по някакъв начин плявата и пуска нали, да, по-добрите.
1: И самите обаче, клубове по същия начин.
0: Обаче въпросът е кой преценява кои са по-добри.
1: Еми, да кажем, че...
0: По какви критерии? Именно, и така нататък. Именно да. Тоест сега има пълната свобода и на zero interest.
1: Не zero.
0: Не. Извинявай, да, в смисъл, в никакъв случай не го визирам по ваш адрес.
1: Има го и проблема с презадоволяването и наводняването буквално
2: на
1: пространството, интернет пространството и социалните мрежи с информация и включително това, че София в крайна сметка абсолютно се конкурира с останалите европейски столици по брой на събития.
0: Абсолютно, да. Тук сме...
1: Така че наистина това пък от друга страна знаеш, че хората, които ще дойдат на твой концерт, не са случайно там. Или ако има някакви случайни хора, то те са много малък процент.
0: И това, са доведени и това, от не случайните.
1: И това прави действително комуникацията и въобще целият кеф от едно такова събитие да бъде споделено между бандата или бандите и тяхната публика наистина максимално качествено. Това е хубавото, да кажем, в случая.
0: Ужасно много въпроси ми хрумват в момента, но да кажем, ако зарежем София за момента, какво се случва според вас в останалата част от държавата?
1: Ами...
2: Не много.
0: Защото, точно това имам предвид. Няма всъщност много места, на които просто да кажеш, здравейте, ние сме само Profit, правим турне.
2: Второто стъпало е Пловдив.
0: Всъщност би трябвало да е така, на практика.
2: Да, ама не.
1: Сега няма да говоря конкретно и само за Sound Profit, но има, за съжаление, пробойна, да го кажем така, в голяма част от градовете.
0: Искам да за нашите слушатели да разберат, че аз буквално съм доста наясно как изглеждат нещата, просто правя сравнение, ако сверка, както се казва, за да видя, примерно, какво сте видели вие, за да си представя в моята глава дали съм прав.
1: Ами специално за Sound Profit ние не сме от най-концертиращите банди в България. Нали, рядко вече така правим концерти, често правим 1-2 в годината, което е изключително малко. И не сме обикаляли чак толкова много, ако трябва да съм честен, в провинцията, но... И с другите групи, в които свирим с Жорката и с тези трибюти и така нататък, наистина, колкото и да е добър проектът, с който обикаляш страната, особено в провинцията, не е достатъчно посетено, за съжаление, в провинцията. И това е просто, как да кажа, това е съдбата на времето, в което живеем. В смисъл, съдбата на времето, в което живеем, не звучи най-правилно. Но има твърде много съвременната култура, да го кажем така, предлага твърде много удоволствия за зрителя. И съответно някакси живото изпълнение, живата среща започват да не са това, което бяха.
0: Мога ли да вметна от моя гледна точка, че да много безплатни удоволствия.
1: Безплатни удоволствия, колкото искаш.
0: Да, защото в крайна сметка да отидеш да посетиш един концерт означава, че трябва да отделиш време,
1: положиш
0: средства,
1: усилие.
0: Да присъстваш там, да гледаш, нали, което те зарежда по определен начин, който доста хора, между другото, да не си дават сметка колко яко ги зарежда едно такова нещо. Аз искам да ти кажа мое лично преживяване от последните два месеца, да кажем. Много е рез в София, в Маймонарника. Отивам с нашето семейство. Дъщеря ми се разцепва от кеф на битовете, нали, да. Без да... Както и да, няма да навлизам в подробности. Тръгваш си супер зареден от този концерт. Не е метал, не е рок, не е каквото и да било, но самите хора, които са на сцена, бяха абсолютно умопомрачаващи готини пичове и нога самата, нали? Няма да определя по този начин. Адски яки музиканти, супер стиковано, всичко беше саунда въобще. И ти си тръгваш от това място без въобще да се замислиш, че си похарчил един лев за цялото.
1: Ето това е другото, което на времето смятахме, че примерно, звука не ние като на западните банди, не сме толкова професионалисти.
0: Да, това мисля, че отдавна замина.
1: Това приключи.
0: Да, мисля, че отдавна замина в кофта.
1: Българските групи и като композиране, и като професионализъм, и като звук абсолютно в момента са конкурентни на всичко, което се случва на запад.
0: Аз от 10 години твърдя, че на глава от населението в България има много повече яки банди, отколкото примерно в Германия.
1: А, това е със сигурност. Това е със сигурност, но повишаването на качеството, да го наречем така, и на количеството на качествена музика наобщо, казано, се движи по същото темпо и с тази деградация, която аз бих нарекал цивилизация на човекът, който стои доволно пред диванчето си, пред гигантската плазма и консумира всичко от вкъщи, без да осъзнава важността и стойността и силата на това да бъде наживо и да консумира.
2: Да, но тук изкуственият интелект ни прави услуга вече. Защото такива като нас почва да намалят.
0: Да, но от друга страна пък има едно
1: ацко
0: за заленяване.
1: Цени ли се?
2: Може би не още.
0: самия. Аз да усетих в един момент в колко съм залинял от гледна точка на физическо движение от нали, спорта, защото спорта е малко такова табу. Всички спортуват, всички изглеждат добре, всички са супер, всички са едикво си, но всъщност, когато започнеш да се движиш и да правиш някакви просто да 20 минути на ден да се погрижиш за себе си, усещаш колко зле е положението. Масата хора всъщност въобще не си правят труда да намерят този момент. И това не е в... тук не говорим за телосложение, за как изглеждаш и така нататък. Говорим за състояние на ума.
1: Един социолог, не си спомням кой, скоро някъде в някои от подкастите, беше казал, че голяма част от... въобще не говори за България. Голяма част от така нареченото западно общество е абсолютно готово да се превърне в хамстер и да си стои пред един гигантски екран и само да му носят храна и той е, абсолютно ще бъде доволен на този начин на съществуване. Така че това е, това е деградацията. Казва, така, да. Това е деградацията.
0: В твоите очи и в моите, но очевидно не в...
1: Тя е деградация. Единствено е само от нашата гледна точка, да кажем, че нашата гледна точка е тази на културата и на цивилизацията и на прогреса. Нали? Но има хора, които просто им е достатъчно да консумират всякакъв тип удоволствие, както ти каза, безплатни. Те не са безплатни.
0: Те, никога не са. Няма,
1: но илюзията, че са безплатни, как да я бъдат. Има. Така че...
0: Нека да споменем само, че когато, извинявам се, говорим за плащане, не става въпрос за това да извадиш пари от джоба си. Става въпрос, че ти плащаш с времето си, с вниманието си, с...
1: Не случайно се говори, че ти, когато купуваш в интернет, всъщност ти си продукта.
0: Всъщност, на практика, да.
1: Ти на практика именно, само влизаш в телефона си или в Фейсбук или в Инстаграм, където да, и ти веднага...
0: Това не означава, че не трябва да купуваш нищо през телефона си.
1: Естествено, да. въпросът е, че ние сме вече в това колело на хамстера, да го наречем, и го въртим. И всяко всъщност излизане, ето тук да кажем, този бунтарски елемент бих искал да вкарам и да ангажирам хората с това, че всъщност всяко излизане от това пространство виртуално и отиване на концерт, на изложба, общуване с хора, обменяне на мисли, всъщност това е бунта в момента спрямо това комерциализирано и консуматорско общество. Всъщност, излизайки и превръщайки се отново в един аналогов човек, който общува с хората, който се кефи на една жива банда, който е опръскан от пота на вокалиста, защото е на един метър, това е вече бунт.
0: Или го е напил в лицето.
1: Абсолютно. Това вече е аналоговия бунт на истинския човек спрямо виртуалното консумиране.
0: Имаше такъв филм с Брус Уилис, между другото. Не мога да се сетя точно кой в момента, но примерно преди десетина години. Точно как с жена му живеят в две различни спални, имат аватари, включват си хедсетовете и излизат извън спалните, но да. Гайс, ще продължим философстването малко по-късно, но да, в крайна сметка сме се събрали да представим и албума, така че Louder Than Bombs.
1: Много интересен избор.
0: Това е, което виждам. Разкажете защо.
2: Това е, което никой не е виждал.
1: Това е, никой не е виждал, никой не е слушал.
0: Това е нещо, което след малко, може след парчето да заговорим за него, може да се окаже много актуална тема.
1: Предпоставяме. Нека да видим как ще звучи.
0: Тоест да чуем парчето и след това да говорим за него. Ето го и Louder Than Bombs. Това са Sound Prophet в нашето студио и представяме новият им албум.

0: Както... Както че... Чакайте си усилия, слушалките, че нищо не чува. Както често се получава в нашето предаване, естествено с нашите гости ви държим в неведение, заради това, че обикновено, когато пускаме музика, започваме да дуднем едни неща извън ефир, които, както каза Камен Норен, абе, вас не ви засяга. Вие гледайте там за хляба да има, за... Не, знаете, скъпи приятели, че това е само в кръга на шегата, нищо повече. Sound Prophets са ни на гости. Представяме техният нов албум Louder Than Bombs. И слушахме и след това Nothing New, естествено, в ред на случващото се. Но ви обещахме, че Louder Than Bombs ще бъде коментирано специално от гледна точка на идейна композиция. Защо, какво, що и така нататък.
1: Това, което може би е ценно да се каже, е, че написах този текст и, да кажем, основната идея, която тръгна от мен, е по повод началото на войната в Украйна. И това е първият ми, да кажем, такъв текст, който е коментар, няма да кажа антивоенен, но той е по-скоро коментар на това отвратително нещо, което се случва вече толкова години.
0: Пет плюс...
1: Просто не ми се говори. То скоро ще стане повече от Втората световна, между другото, като конфликт.
0: Който се разширява на всичкото отгоре.
1: Се разширява и да не дава Господ, нали, да стане нещо.
0: Ами, дано.
1: То е сериозно, но да кажем, да, въвличане на... Въобще не ми се коментират в ефир такива неща, но това исках да кажа, че за мен не е типично да пиша по този начин. Да кажем, текстовете са по-скоро някакви... по-интровертни, по-психологически, по-свързани с някакви общочовешки теми. И това е едно парче, което се опитва да коментира темата за войната. И другото, което беше важно да кажем, е, че освен банджото, което Жорката свири в Nothing New, тук пък имаме ситар, още един нетрадиционен инструмент в края, в аутрото. Последната тема на тая песен имаме ситар, което, нали, дава една съвсем различна така посока. Малко по-мистична.
2: Хари, Хари, Хари Кришна.
0: Сега знам кого да потърся за соловия си.
1: Всякакви щуроти може да се очакват от Георги. Така че това е интересното за тая песен. Може би беше важно да кажем, че освен замесени ти, разбира се, като тон режисьор в голяма част от парчетата, защото те са записвани част от тях в аудиослог.
0: Част от тях, да, бяха при нас, да.
1: Важно е да кажем, че Марто Евстатиев, Мартин Евстатиев, mm-hmm, който в момента е така по...
0: Здрасти, Марто!
1: Здравей, Марто! Е настоящия басист на Анимационерите, известен като... В много банди е свирил този прекрасен младеж. Той е нашия официален музикален продуцент.
0: Той е също човек на доста таланти.
1: На доста таланти, да.
2: Да, интересни звука, подходи имаше.
1: Звука е, който слушате в абсолютно всички парчета, като финален, като микс и мастеринг е негов, а част от парчета са записвани под неговия строг контрол.
0: Така беше. Признавам. Да. Аз бях само човека, който натиска рек и стоп. Той казваше дали е окей или не. Говорейки за... много често сега става въпрос за война, за да кой какво знае, кой какво не знае и така нататък. Ти спомена за това, че говори за едни общо човешки приети неща, които според мен са стават все... Не мога да намеря думата. Много, много, много трудни за обясняване.
1: Би трябвало да са най-лесното нещо.
0: Те са... Мен това ме вбесява жестоко.
1: Би трябвало да са въпрос на съвест. Аз много харесвам тази българска дума.
0: Съвест
1: означава съвест, да имаш...
0: Съвест се гради.
1: Да имаш някакси заложена, нали, съвест. да имаш, да ги имаш тези общочовешки ценности, морал и така нататък. Да,
0: много
1: да
0: е трудно за обясняване това нещо. Имам предвид, че да...
1: Не случайно сме тук, за да философстваме, нали, в крайна сметка.
0: Да, но... именно, да, защото много е лесно да си говорим за да, на 17 октомври има концерт на Sound Prophet. За мен е много по-важно всъщност хората, които ние познаваме, да се запознаят с вас, въобще с хората, които аз познавам, защото ето, говорим си за съвест в момента, говорим си за война, говорим си за една камара неща. Много трудно се преподава на човек колко лесно могат да се случват нещата.
1: Колко лесно могат да се прекрачват граници.
0: Много, много по-трудно според мен се прекрачват граници. Много по-лесно се спазват граници, не държавни, граници от гледна точка на съседа ти, абсолютно, например. Да отидеш и му кажеш, комши, дай 20 грама сол, да, че тук, нали... И той ти каже, да бе, взимай, айде.
1: Но това е най-хубавото нещо, човек.
0: Най-прекрасното нещо на планетата е да се разбираме. Аз това не мога да разбера, да, къде се чупа.
1: Преди малко си говорихме, че в момента света сякаш изглежда се ръководи от някакви патологични личности, които очевидно много отдавна са ги прекрачили тия граници. Аз напоследък много, много обичам тая дума, в смисъл тя е ясна, нали, но много обичам да говоря за хуманизъм. И имам чувство, че то базисен, как да кажа, европейски хуманизъм, просто, защото европейския хуманизъм, той е част и от Америка, и от Русия, нали, това са базисните принципи, ако щеш, ценностите, върху които е изградена тази западна цивилизация. Имам чувство, че в момента на никой не му пука за това. Говорят и хората, които ръководят света.
0: Оказва се, че има един момент, в който явно някаква граница е прекрачена и вече nobody fucking cares. Мисъл, всичко е
1: тези
0: такова...
1: хора са постоянно, те са като някакви, нали, role models. Нали? Те са постоянно в новините.
0: Отново
1: виждаш как се
0: прекъсвам, за да ти кажа, че в момента си правя сравнение, защото аз си го мисля това нещо за себе си всеки ден. Питам своите приятели, бидейки вие, мога да ви нарека мои приятели с удоволствие, проверявам просто дали споделяме обща визия и се оказва, с който и да попитам, се оказва, че говорим за едно и също нещо. Естествено, нали, да обикновено питам интелигентни хора като вас.
1: Да.
0: Нали, не да... Да, но... не знам къде се чупят нещата. Това, което за мен е по-важно, защото ние можем да седим в едно радиостудио и да си обменяме такива неща, да си дуднем за живота и за каквото и да било, но мен ме интересува това, че ние вече сме прехвърлили някаква част от живота, т.е. след нас се идват, не говоря, нашите деца, които са все още малки и те първа случат да, т.е. моето специално да четат и да пишат, говоря за тинейджерите, които се возят по градски транспорт, говоря за тези, които ще поемат кормилото след това, т.е. какво ще им оставим на тях?
1: Ами, да ти кажа, сега отново ще кажа, че има и различни младежи. Има различни младежи.
0: Със сигурност, както и ние сме различни.
1: Сега аз имам голяма дъщеря, нали, мога да говоря за нейното обкръжение, за това, което тя прави, няма да го направя, но ще кажа, че има много, много голяма надежда в, да кажем, това поколение, което е 16-26 или 15-25.
0: Примерно, да.
1: Има голяма надежда. Това, много от тези деца са много смислени и според мен са възпитани в тия ценности на хуманизма, на европейските ценности, на, как да ти кажа, на този базисен, дори ако щеш, християнски морал, на който се гради цялата тая цивилизация, която уж според нас е най-добрата. Нали, ние все още живеем в най-доброто място на света. Все още
0: аз
1: сме
0: обожавам,
1: тук.
0: Обожавам нашия регион. В никакъв случай не харесвам нашата държава.
1: Но... Безспорно. Говоря, тая култура, към която ние, която 10 ноември всъщност се стремяхме, искахме да станем част от, от Европа, искахме да станем част от, от,
0: и
1: от това,
0: 25-та година края се стремяхме.
1: И реално това нещо ние го изпълнихме. Нали, поколенията на нашите бащи и ние включително, ние успяхме да го направим. Всички заедно, чрез избори, чрез няма да кажа революция, но протести и така нататък. Ние в момента сме пълноправни членове на Европа. Би трябвало да имаме тези ценности, обаче, както ти каза, нещо има счупено. И ще трябва да се надяваме на нашите деца и на следващите поколения.
0: Успявате ли да намерите границата между това да бъдеш как да кажа, гражданското съзнание с съзнанието на Твореца, защото е много трудно в днешно време. Ние гледаме постоянно...
1: Аз не обичам много да ги смесвам.
0: Искам да кажа, че много често гледаме вече всякакви рилове, какво ли не, на западни артисти, които ние
1: са много политически ангажирани, например, да.
0: Някои от тях, да. Например, Робърт Де Ниро, който прави такива абсолютно
1: директни критики,
0: с Брадва. Но имам предвид, че примерно има голяма част от музикантите за такива, не ме занимайте с политика. Аз не искам да участвам в тия неща.
1: Аз много съм си мислил за това. Абсолютно подкрепям.
0: Къде е границата на
1: въпрос
0: социалната...
1: Въпрос на избор е. И слава Богу, че имаме избор. Нали, всеки един от нас има избор.
0: Разбира се.
1: Въпрос на избор е. Абсолютно подкрепям всеки, който излиза със своето мнение, политическо и каквото и да било, всеки от музикантите. Подкрепям.
0: Нека не забравяме, че политиката е част от живота. Тя абсолютно не е нещо
1: съответно,
0: някакво митично съзнание.
1: Но и съответно подкрепям и тези артисти, които казват, че те искат да проповядат просто ценности. И аз смятам, че съм част от тях. Аз проповядвам чрез музиката си. Ние проповядаме чрез музиката си, защото сме абсолютно на едно и също мнение по повечето въпроси. Едни общочовешки ценности, хуманизъм, ако щеш, нали, тая дума пак ще я повторя, но предпочитам да не се ангажирам публично да подкрепям един или друг политик, но базисните неща, да си против войната, да си против избиването на деца, да си против всички тия зверства, да си против глада, в смисъл това са базисните неща, които те са част от нашите послания като музиканти и като артисти.
2: Е, трябвало да са послания за всеки. Логично е.
1: Абсолютно.
0: Аз пак ви казвам, че използвам ефира не за да ставам известен, а заради това, че Радио Тангра, Мега Рок и позицията в Пришелеца 2112 ме събира с ужасно много хора като вас. И си прави едно такова сравнение, защото много по-трудно е да си дигнем телефона и да си казваме, дай да отидем да изпием по бира и да седнем да си говорим за тия неща. И да това е място, на което хем да си направим някаква сверяване на часовници, хем и нашите слушатели да чуят всъщност що за хора сте на практика.
1: Това е едно от най-хубавите неща, които могат да се кажат за тази музика, въобще за рок, за рок и метал музиката, че винаги е била носител на тия послания. Винаги. Ако щеш, като се замислиш колко песни станаха част от промените от 60-те насам до през 90-те, падането на желязната завеса, нали? Колко много беше ангажирана точно тази наша любима музика и всички тия наши велики авторитети в рока, винаги са били ангажирани с ценностите и с промяната. Така че аз не виждам
0: милион
1: как пъти... е възможно да си артист, музикант, рок-музикант, метал-музикант.
0: Благодаря ти за това, че го казваш, да.
1: И да не си ангажиран с това. Просто не знам как е възможно.
0: Be a fucking artist.
1: Абсолютно.
0: Това е едно от нещата, които аз обожавам. Тоест не бъди готин за пред хората, а бъди добър за себе си. Тоест, бъди готин пред себе си.
1: Абсолютно.
0: Вярвай в нещата, които са изключително важни. И е много трудно, според мен, е много трудно да защитаваш визията на добрия човек, защото никой не е добър. всичките сме нещастници по един и друг начин.
2: Безспорно.
1: Но просто трябва да, в крайна сметка трябва да живеем. Ако, ако нямаш някакъв идеал...
0: Махни се от кучето ми.
1: В крайна сметка, ако колкото и да си зле, колкото и да си нещастник, каквито сме всички, ако не живееш с някакъв идеал, някаква представа какво може да бъде и как трябва да, да си по-добър и как трябва да правиш по-добри неща и, и, и по-добра музика и така нататък, тогава ти просто за къде си? Не, в крайна сметка.
0: Ами оказва се, че това е една визия, която ние не разбираме. Да, тоест аз, но според мен нашето племе не разбира визията защо по дяволите го правиш, при положение, че ако целият този труд бъде вложен в това да си помогнем един на друг, не говоря за Украина, Русия, еди кво си и така нататък. Говоря, отново се връщам на абсолютно тъпото локално ниво. Ако аз и ти сме съседи, ако можем да си помогнем един на друг, вместо да си кажем, мани го то там, пак ще плеви.
2: А, поздрави за комшийката ми по тази тема. Тя не слуша радио, обаче бих и казал, няма да го кажа.
0: Ние сме в интернет,
2: ама...
0: така или иначе, така че няма страшно. Можеш да можеш да го кажеш спокойно, но мисля, че всички разбрахме точно...
2: Айде, по-добре, не, че ми е мръсна устата.
0: Гайс, рекламите по радио Тангра Мегарок и малко, още малко от Sound Prophet след това. Скъпи слушатели, останете с нас, имаме още... поне 25 минути, така че слушайте рекламните съобщения. Моля ви се.
3: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: Здравейте. Аз съм Иван Несторов, по-известен като Амабата. Бих искал, ако имате възможност и намерите време в неделя от 22 часа да гледате по БНТ 1 моят плейлист.
5: 100 години от раждането на Чък Бери тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок-радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.

0: Напротив, нека да говорим за тия неща в ефир, защото ние лесно ще си говорим извън ефир, което е предаването на Мария Цанцарова и екипа, което аз уважавам безкрайно, но да не използваме техния хедлайн, за да се правим на известни. Мисълта ми е, че извън ефир също си говорим една камара належали проблеми, които не в обществена гледна точка, а дори в организационно-музикална гледна точка.
1: Да, преди да продължим, само исках да поздравя, това беше Slavery, да поздравя Галатея Мотафова, саксофонистката на Гриш, която това е любимата песен, и тя, как да кажа, толкова много емоция ми е предала от кефа й, който тя изпитва, когато слуша тая песен, че аз не мога да не го върна по радио там.
0: Пак се започна с оплетените черва.
1: Всякъде черва, свински опашки, вериги, обръчи от фирми.
0: Ти си фронтмена, за теб е абсолютно ясно, но нека Жорката да разкаже малко повече за неговото виждане, защото за теб е, как да кажа, да...
1: Логореята да не ме хваща толкова често.
2: Къде отидохме?
0: Не се стряскай, закачам те от гледна точка на Sound Prophet, албума и всичко останало, т.е. идеята, която лежи за цялото това нещо. И естествено отново да се върнем малко и на технически данни от това, че първо концерта ще бъде на 17 октомври 2026 година в Mixtape 5. Подгряващи ще бъдат, т.е. opening act, или да го наречем подгряващи, например, ще бъдат
2: One Day Less,
0: извинявам се. Аз вече почвам да бъркам Скотопия, One Day Less и всички останали в цялата идея, но One Day Less ще бъдат преди Мишер Sound Prophet.
2: Мишер получи една бръчка още в момента. Точно в
0: мислиш ли?
2: Да, тя слуша.
0: Аз мисля, че да мога да... Добре, да ще замълча, за да не прозвучи неправилно. Имам предвид, че вчера буквално се видяхме и имаме така доста добри взаимоотношения, колегиални, подчертавам, да никой да не си прави никакви илюзии, благодаря, да, точно това е думата, която търся.

0: най-спомената ни песен на Nothing New, която...
1: А защо точно на нея?
0: Защото е много як. Мога да разкажа. Аз първо смятам, че това не е концептуален албум. Не го намирам за такъв.
2: Има ли... Да, прав си, да. Има
1: наченки, има нюанси.
0: Някак се винаги успяваме да избягаме, може би заради визуалната част, която той подготвя. Накрая винаги изглежда много концептуално всичко. Но ще бъда честен, не е така.
1: Нали знаеш, че не е важно как са нещата, как изглеждат.
0: Ими да.
1: В крайна сметка. Аз,
0: виж колко съм хубав и как ми върви.
2: Мога ли, чисто доказател. Много говорим...
1: Жорката обича да разрушава митове, такива неща. Той обича да... Нали, можеш, ако бях дошъл сам в радиото, ще да кажа, това е един концептуален албум. Не, случай...
0: честен,
1: не случайно от последното ни издание са минали не 2, не 3, не 4, не 5, не 6, не 9 години.
0: Да, за да заформим тази силна концепция.
1: Предишна дума 2017, брат.
0: Така ли става?
1: В крайна сметка, само Профет бяхме в пауза близо 3 години.
0: Да, това е важно да
1: И няма да казвам колко песни сме направили, защото е малко.
2: Аз мисля, че първото ни появяване на сцена заедно с Sound Prophet беше на Ронгфест.
1: Точно така, на първото издание на Ронгфест.
2: На първото
1: беше.
2: Издание, да.
1: Първото, да.
2: Това мисля, че беше така, момента, в който аз не веднъж на нашите слушатели е трябвало да обяснявам, че моята връзка с теб е чисто платоническа, защото...
1: Благодаря ти, Васко.
2: Така
1: за
2: де.
1: Нашата връзка.
2: Няма значение. Много говорихме, да философствахме за живота, за някои неща и така нататък. Всъщност.
1: Стигнахме до нещо позитивно.
2: Нека споменем най-важните хора, замесени в продукцията, защото Sound Prophet е ясно. Бандата композира, пише, свири. Кои са хората, които стоят зад вас от гледна точка на реализацията на този албум?
0: Ами, най-вече е Мартин Естатиев.
2: Да, него го споменахме.
0: Него го споменахме.
2: Здраве, Марто, бъди жив и здрав.
0: За снимане на клипове на някои от песните.
2: Именно, да показахте обложката преди известно време, която стои
0: Антония
2: на нашия
0: Антония Гласкова,
2: сайт.
0: София Зашева.
2: Именно.
0: Не за първи път ни помагат.
1: Трети клип всъщност снимат те като екип, както и вътре в самия албум. Фотографията също е на Антония. Тя е позната и въобще те са познати като екип, който е работил с групи като Helen Stone и Smallman, да кажем. И не само, между другото, и май с This Burning Day са бачкали, ако не се лъжа. Ако бъркам, ме коригират. Така че много дължим на тях. Те са част от семейството.
0: И също така последния клип е сниман. Това не мога да повярвам, че мога да го кажа. Че доживях да го кажа. Но трябва да изкажа благодарност на университета, в който учих. Защото ни предостави...
2: Мисля, че това няма абсолютно нищо смешно. В
0: не, не, не. Аз просто виж как се върти колелото. Но
2: много,
0: да,
2: не, много е яко, че го усещаш това нещо. Защото, примерно, аз много трудно бих изпитал това чувство.
0: Ами, трудно е, признавам, но имаше позитив. Ето, подадоха ни ръка. Между другото, мястото, на което снимахме клипа, беше точно това, което искахме. Точно това, което търсихме. И аз викам, ама аз знам такова. И така. Е, това ще го... Да кажем ли?
2: Можем, абсолютно. Нали знаете, че да ние нямаме никакъв проблем.
0: Да
2: нас щастливи
0: от факта. Висше строително училище Любен Каравелов. Това е... Така. Ще го кажа на Товче купил, за да не влизам в подробности.
1: Искаме от името на цялата банда да благодарим на всички, които ни помогнаха и които се включиха в този клип. Беше един прекрасен уикенд. Ще изпусна някои, но Огняна Серафимова, моята съпруга Веси с костюми, сценография, Маги, която се появява на края ръкопляска, съответно Мартин, който се появява, Ясен, моя кръщелник,
0: Георги с стълбата.
1: Георги с стълбата. Това са хора, които просто са част от това, което правим. Никой не е получил хонорар, просто защото групата няма банкова сметка.
2: Малко хора си дават сметка.

0: Всъщност, изкуството колко много хора събира буквално заради някаква висяща идея. Тоест, никой не знае...
1: Каузата е музиката и създаването на някаква култура просто.
0: Никой не знае в какво се забърква на практика и когато види резултата, чак тогава осъзнава на неговата роля колко важна е била.
2: Ама ние самите имахме един план и той в последствие стана съвсем друг. Истината.
1: Той е един много интересен процес, който постоянно като Барбарон такъв приема различни форми.
0: Да. Много точно, готов. да.
1: Много
0: да,
1: е готино да, това да. Нещо. Деси и Нона.
2: О, за те.
1: Да.
2: Много важни персонажи.
1: Да, но да
2: персонаж.
1: Не забравям някой. Така че това е за клипа. Antimatter и Slavery също са клипове, са правени от София и Антония. Така че винаги е било така. Със Sound Prophet винаги е било така. Всички наши приятели, които ни подкрепят в това, което правим, които харесват това, което правим, на драго сърце са ни помагали и са участвали.
0: Всъщност цялото изкуство в целия свят винаги се е крепяло единствено на желанието на хора да създават някакви неща. Нищо по-различно имам преди, че ясно е, всеки си представя Холивуд, кинти, да, там наемаме режисьор, наемаме...
2: Слабо.
0: Не, никой не го интересува това. И до ден днешен, независимо дали си в България, в Европа, в Щатите или в Русия, или в Китай, или в Ери къде си, на практика истинското изкуство се създава по този начин.
1: По любов.
0: По любов, точно така. Да.
1: Значи,
0: да.
1: Колкото и кинти да изсипиш на който и да е, ако той не харесва и не вярва и не обича това, което ти правиш, за да го направи с теб, просто няма как да стане добро.
0: Защо?
1: Най-добрите неща винаги са по любов.
0: 100 000 евро ли? Колко беше проекта за реализация на албум?
1: Да.
2: Мисля,
1: сигурно е много як този албум.
2: Понеже...
0: Би трябвало да бъде, защото за 100 000 евро аз мога да построя доста сериозно студио в момента. Не да построя от основи, но да оборудвам и да направя някои неща. Нали,
2: Понеже бяхме на темата по-рано, нали, какво ще оставим ние на поколенията след нас. Всъщност това ще им оставим и затова другите хора, така като участват, как да кажа, на толкова лично приемат идеята да помогнат да създадем заедно този продукт. Ами ние това може да оставим. Това е нашето наследство за другите възпитания и така нататък.
0: Единственото, което трябва да направим е да се надяваме, че на някой му пука.
2: Това вече...
0: Така че, гайз...
2: Както обичам да казвам, аз само така правя.
0: Понеже завършваме този епизод на Пришелеца 21.12 на 17 октомври в Mixtape 5 Sound Prophet, новият им албум, заедно с One Day Less. Бъдете там, ако сте наоколо.
2: Направете си услуга, елате.
0: Доста коки.
1: Oh, yeah. Слушайте Радио Тангра и слушайте страхотната българска рок музика, която се прави всеки ден. И има много-много за слушане.
0: Благодаря ви, господа, за това, че отделихте време да присъствате в Пришелеца 21.12. Няма да успеем да чуем тази песен до края, заради това, че... А не, напротив, глупости говоря. Може да си изберете в момента Taste of Clear Water, което е, между другото, едно от моите любими. Или тя мисля, че беше предвещание преди албума, нали? Едно от първите парчета.
1: Беше един от синглите преди албума.
0: Да, това е едно от любимите парчета. Или Via Dolorosa.
1: Via Dolorosa.
0: Dolorosa.
1: Нека да бъде това. Via Dolorosa, по принципа на латински, пътя на страданието. Така се нарича и до ден днешен тази пътека, по която е минал Христос по пътя си към кръсната смърт. Парчето не е директно за това, но метафорично е за нещо друго.
0: Пускаме го веднага и ви казвам чао и още веднъж благодаря.
1: Благодаря ми ние.
0: Ето го и него.

Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.